Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4. Rádio

už ako malej mi raz v noci napadlo na znamenie toho, že som niečo dosiahla pekne vedľa seba.

0: One More Light Live je tretí živý album americkej rockovej skupiny Linkin Park, ktorý vyšiel 15. decembra 2017. A nitrianske rádio ho dohrá v rámci svojich koncertných večerov.
1: Nahrávka vznikla počas európskej časti turné One More Light World Tour z roku 2017 a toto je prvé vydanie od smrti hlavného speváka Chestera Benningtona a zároveň posledný živý album, na ktorom účinkujú bubeník, spoluzakladateľ kapely Rob Barden a hlavný gitarista Brad Delson.

Ale, bonjour a tous! V sobotu 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: viac úprimný.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: One More Light Live je tretí živý album americkej rockovej skupiny Linkin Park, ktorý vyšiel 15. decembra 2017. A nitrianske rádio ho dohrá v rámci svojich koncertných večerov.
1: Nahrávka vznikla počas európskej časti turné One More Light World Tour z roku 2017 a toto je prvé vydanie od smrti hlavného speváka Chestera Benningtona a zároveň posledný živý album, na ktorom účinkujú bubeník, spoluzakladateľ kapely Rob Barden a hlavný gitarista Brad Delson.

Ale, bonjour a tous! V sobotu 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina. Tú sklenú izbu rozbil dám.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: One More Light Live je tretí živý album americkej rockovej skupiny Linkin Park, ktorý vyšiel 15. decembra 2017. A nitrianske rádio ho dohrá v rámci svojich koncertných večerov.
1: Nahrávka vznikla počas európskej časti ich turné One More Light World Tour z roku 2017 a toto je prvé vydanie od smrti hlavného speváka Chestera Benningtona a zároveň posledný živý album, na ktorom účinkujú bubeník, spoluzakladateľ kapely Rob Bardon a hlavný gitarista Brad Delson.

Ale, bonjour a tous! V sobotu 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Pýtal som sa hviezd,

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ránko, Nitra. Máme útorok, 2 minúty po 6 zhruba a poďme sa pozrieť na to, poďme si vypočuť, kto má dnes meniny.
2: Dnes je 2. júna a meniny oslavuje Oksana a Ksenia. Ženské meno Ksenia má grécky pôvod a znamená pohostinná. V detstve by rodičia Ksenie nemali rozmaznávať. Tieto ženy bývajú zvyčajne neprístupné a utrápené. Pôsobí ako nedôverčivé, ale v skutočnosti trpia komplexmi. Ženské meno Oksana je ukrajinskou domácou podobou mena Ksenia. Tieto ženy sú nevytrvalé a nikdy nerobia veci úplne. Sú dosť rozumné, čo dávajú často najavo a pocítiť. Oksany majú zložitú povahu, sú dosť kritické a musia mať o všetkom prehľad. Tak teda vedzte, že dnes oslavuje aj pes Alan a mačka Aranka.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie. Aktuálna teplota je 13 stupňov Celzia, máme vietor severozápadný s rýchlosťou 12 km za hodinu a vlhkosť vzduchu nám ukazuje pomerne vysokú, až 93%. Každopádne tie denné maximálne teploty by sa mohli vyšplhať až do 24 stupňov Celzia, pocitovo dokonca až do 26 stupňov Celzia. No a očakávajte vietor severozápadný s rýchlosťou od 4 do 10 km za hodinu. To je dnešný deň, poďme sa pozrieť na to, ako bude zajtra. Vidím tu nejaké oblaky, vidím tu niečo také zamračené, že vraj počasie sa bude v priebehu zajtrajšieho dňa zhoršovať. Treba očakávať oblačné počasie so zrážkami a teplotami od 17 do 21 stupňov Celzia, pocitovo medzi 20 a 25 stupňami Celzia. Vietor môžeme očakávať severozápadný s rýchlosťou od 12 do 22 km za hodinu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Na toto sa výborne pozerá. Nitrianske cesty vyzerajú byť naozaj pokojné, bez hliadok policajných, bez zdržaní, bez nehôd, bez nejakých nebezpečenstiev, ktoré by vás ohrozovali. Tak ja vám prajem krásnu, šťastnú cestu, aby to tak vydržalo čo najdlhšie. A pokiaľ máte nejaké nové informácie, alebo budete v priebehu dnešného rána, alebo v priebehu dnešného dňa nejaké informácie pre nás mať, tak neváhajte a dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885. A ja už púšťam Ksindla, Cudzinku v tvojej zemi, v tvojej, našej, mojej, vašej, skrátka Ksindl X.

No, vyzerá to tak, že dnes budem mať trochu pusto. budem mať tu taká osamelá, pretože naše dieťa, náš Tony, my ho tak domácky ho voláme, že naše dieťa sa musí učiť. Vy si určite dobre pamätáte zo svojej mladosti, zo svojich študentských školských čias, že začiatok júna, alebo až do tej polovice, do toho 15. júna zhruba, to vôbec nebolo jednoduché obdobie. Áno, bolo tam veľa písomiek, bolo tam veľa skúšaní, veľa doháňania všetkého toho, čo ste za to celého pol roka v podstate zanedbali, že to tak bývalo. A bolo treba hasiť, na poslednú chvíľu. No a ten náš Tony, on je dnes taký hasič. On hasí všetky tie svoje resty, ktoré voči svojej škole má, a teda snaží sa, aby tie jeho známky, aby to jeho koncoročné vyšetrenie, áno, výborne, to jeho koncoročné vysvedčenie vyzeralo čo najlepšie, čo najkrajšie, aby mal čisté jednotky, možno náhodou jedna dvoječka z fyziky sa tam pritrafí, možno druhá dvoječka z matematiky sa pritrafí, ale inak náš to nie je perfektný študent a teda držíme mu palce, aby to dnes zvládol a teda prezradil mi, že ešte jeden deň v tomto týždni bude mať taký, že bude musieť hasiť. Takže nejako to budete musieť zvládnuť iba so mnou, s mojou maličkosťou, a ja sa pokúsim vám tu povedať niečo zaujímavé, niečo príjemné a trošku vám takéto skoré ráno spríjemniť. Napríklad našim historickým kalendárom začne, máme 2. júna a idem sa pozrieť na to, čo zaujímavé sa udialo kedysi dávno alebo aj nedávno v minulosti. Napríklad tu mám pranostiku na dnešný deň a tá znie nasledovne. Aký jún, taký december. Neviem, že zoberte si z toho každý, čo chcete. Neviem si predstaviť, že by bol takýto december, a už nech sa na to pozrieme akokoľvek. Veď december, to je tak špecifický mesiac, no naši predkovia to videli ináč a nejakým spôsobom tieto dva mesiace videli v nich paralely. Nevadí. Poďme na minulosť nedávno. V roku 2006 v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí odhalili sochu svetoznámeho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena. A vy, Bratislavi, znali, určite viete, ako táto socha vyzerá, kde presne sa nachádza. Ja teda viem, áno. Bola som, videla som. Presunieme sa do sveta, presunieme sa do Británie. V roku 1953 v londýnskom Westminsterskom opátstve korunovali britskú kráľovnú Alžbetu II. A na tradičnom obrade sa zúčastnilo 7600 hostí. Vysielala ho televízna spoločnosť BBC. Nesledovala som. Nemohla som to sledovať v roku 1953, 2. júna, ale chcela som povedať, že možno niektorí z vás áno, ale pochybujem, že teda niektorí chytili tú spoločnosť BBC. Nevadí, určite odtiaľ máme nejaké veľmi pekné a super záznamy, nejaké archívne záznamy, ktoré môžeme doteraz obdivovať a sledovať. The Anyone, áno, zostaňte s nami a počúvajte, čo vám teraz idem dobrého namixovať. Máme 6 hodín aj 16 minút.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

Včera obletela sociálne siete správa, že fakultná nemocnica Nitra upozorňovala, že pracuje v núdzovom režime a dôvodom bol technický výpadok informačných sietí. Aj tí špecialisti intenzívne pracovali na odstránení tohto problému a obnovení plnej funkčnosti systémov, no a ono sa im to aj podarilo. To je skvelá správa. A aktualizácia, ktorú nemocnica uviedla okolo 11 hodín dozadu, je, že technické problémy spôsobené výpadkom informačných sietí sa podarilo odstrániť a fakultná nemocnica Nitra funguje opäť v štandardnom režime. Nemocnica zároveň ďakuje za trpezlivosť, za pochopenie, za rešpekt voči zdravotníkom a zamestnancom počas riešenia tejto situácie. Takže všetko je opäť v poriadku, všetko je opäť vyriešené a vy môžete navštíviť nemocnicu, teda keď už musíte, samozrejme. Ja by som bola veľmi rada, keby ste ju navštevovali čo najmenej. Nikdy to nie je príjemné, áno. Nech už sa na to pozrieme z akéhokoľvek uhla pohľadu. Ale keď už musíte, tak je fajn, aby to všetko bolo k dispozícii, aby to všetko klapalo v štandardnom režime tak, ako má, a pozitívna správa je, že už je všetko vyriešené. No. Máme 6 hodín aj 23 minút. Zostaňte s nami.

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Zažite zrod Hýmena.
4: Mám v rukách túto moc!
3: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
5: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
6: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
3: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyny Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny.cinemas.sk.
7: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.
10: Dobré ráno, Nitra, máme 4 minúty po pol 7. Dopravný servis už po pesničke.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Máme 6 hodín aj 37 minút a ja kontrolujem nitrianske cesty. Cestári pracujú na Jarockej ulici. Zdržanie aktuálne nehlásite ani policajné hliadky, ani radary. Okolie Nitry vyzerá byť taktiež pokojné, prejazdné. Pokiaľ sa mýlim, pokiaľ máte nejaké nové aktuálne informácie, prosím, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885. A ako počujete, dnes som tu sama. Dnes som tu na vás sama. Posielam Tonymu veľa pozitívnej energie, posielam Tonymu veľa vedomostí, takto telepaticky, aby dnešné písomky zvládol, aby sa nám čoskoro vrátil. Dobre naladený, áno, plný dopamínu z toho, že zvládol tú školu, zvládol všetky tie stresy júnové a púšťam jeho obľúbenú pesničku Zdob si zdúb, toto je pre teba, Tony.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Idem sa povenovať trochu športovej téme. Tá téma je dosť športová a ja sa jej povenujem aspoň trošku. Skvelá správa včera, no skvelá, to uvidíme ešte, či bude skvelá, ale ja pevne verím, veľmi by som si to prijala, aby to tak bolo, pretože na lavičku Corgoňov sa od novej sezóny postaví Erik Čaládi. A vy všetci fanúšikovia našich Corgoňov to už isto dobre viete. Vedenie HK Nitra sa dohodlo na spolupráci s týmto 38-ročným trénerom a odchovancom nášho klubu. Ide teda o nášho bývalého hráča, ktorý sa na svoju trénerskú cestu, na svoju trénerskú púť vydal v sezóne 2022-2023, kedy pôsobil ako asistent trénera v Nových Zámkoch, zotrval tam aj v nasledujúcej sezóne, no ale sezónu 2025-2026 odštartoval ako hlavný tréner Topolčian. Tam sa dlho neohrial, odtiaľ už v priebehu októbra sa presunul do Dukly, do Michaloviec. Áno, to je presne ten tým, s ktorým sme sa vytrápili v štvrťfinále. Pamätáme si tých 7 zápasov, aké to bolo náročné, ale teda napokon pre nás pozitívne. Podľa slov Erika Čaládiho sa teší, naozaj sa veľmi teší z toho, že sa vracia domov do prostredia, ktoré dobre pozná a ponuku Nitry vníma ako skvelú príležitosť na to, aby trénoval práve v rodnom meste mužstvo, ktoré je navyše úradujúcim šampiónom. Čaká ich výzva v podobe Ligy majstrov, na to sa tiež teší a je presvedčený a verí, že spolu budú pokračovať aj na slovenskom trende dobrých výsledkov a úspechov, ktoré Nitru v poslednom období definujú. Áno, to sme presvedčení a veríme a dúfame aj my všetci fanúšikovia Corgoňov. Na čo sa Erik najviac teší, tak na túto otázku zodpovedal veľmi pekne, veľmi príjemne. Pod zoborom sa najviac teší na fanúšikov. A rovnako sa teší aj na prácu s hráčmi, samozrejme, tak my držíme palce, aby teda aj táto sezóna, ktorá nás čaká, bola zdarná, aj teda spolu s Erikom. Ja som veľmi zvedavá, ako to celé dopadne. A teraz už trochu premostíme. Teraz už púšťam na želanie. Ja som pustila nášmu Tonymu, ktorý má dnes absenciu, pretože sa potrebuje poriadne učiť a potrebuje sa poriadne vzdelávať. Ja som mu pustila už jednu pesničku. No a toto je na želanie od vás pre Tonyho Šmirgel Pavuk Hajzlový. Mimochodom taká zo života, lebo aj na našej toalete dnes na mňa jeden žmúrkal. Tváril sa, že je tam ako doma, že mu to tam patrí, tento priestor. No žiadne také, ja keď sa vrátim, tak ja mu to spočítam. Toto je Šmirgel Pavuk.

minút pred celou mám jednu pozitívnu správu, a to, že Slovenská pošta otvorila novú prevádzku v Nitre. Novootvorená pošta Nitra 4 sa nachádza v obchodnom centre Olce v lokalite Zobor Šindolka. Sídli konkrétne na Prvosienkovej ulici a disponuje bezbariérovým prístupom, parkovaním a ponúka tiež kompletné portfólio služieb. Verejnosti bude k dispozícii v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 8 do 18 hodiny a v stredu od 8 do 19 hodiny. Otvorením tejto pošty sa sieť pôž na území Nitry rozrástla o 6. pobočku a v priebehu 2. pol roka by sa mala presťahovať pošta Nitra 11 zo súčasných nevyhovujúcich priestorov do OC Galéria. Pod nás, ktorý počujete práve teraz, tak ten bol tak trošku na želanie. Áno, ja som dostala zadanie, že mám pustiť nejakú orchestrálku, niečo proste akustické, niečo bez zbytočných slov. Aj keď som to trošku prekecala a teraz už sa stíším, aby si to mladý pán, ktorý si túto pieseň zaželal, aby si ešte posledné sekundy mohol vychutnať.

Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Vesklub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. Vesklub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. Vesklub biliard. Dobre.

0: vedzte, že dnes oslavuje aj pes Alan a mačka Aranka.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie. Máme 7 hodín a 1 minútu a podľa mojich aktuálnych informácií sa vonku rozjasnieva. Nemám tu okno, neviem to potvrdiť, ale každopádne viem potvrdiť to, že 13 stupňov Celzia vonku máme, vietor fúka severný s rýchlosťou 11 km za hodinu a vlhkosť vzduchu je 92%. Pokrytie oblačnosťou by malo byť 1%, UV index zatiaľ nízky. Dnešné maximálne denné teploty očakávate zhruba do 24 stupňov Celzia a vietor severozápadný s rýchlosťou od 4 do 10 km za hodinu. Zajtra bude premenlivé počasie, bude sa dokonca v priebehu dňa zhoršovať a môžeme očakávať oblačné počasie so zrážkami. Teploty sa zajtra budú pohybovať od 17 do 21 stupňov Celzia a vietor bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 12 do 22 km za hodinu. Poďme na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Cestári pracujú v Nitre na Novozámockej ulici, hlásite na Novozámockej aj zdržanie, ktoré s tým môže súvisieť. Taktiež cestári pracujú na Jarockej a policajné hliadky nám hliadkujú na R1 a tiež na hlavnej vo Veľkom Záluži. Kontrolujem aj okolie Nitry, tu hlásite policajnú hliadku v Topolčanoch na Tovarníckej v smere von z mesta. To je zatiaľ odo mňa všetko. Ak máte aktuálne informácie, informujte nás na čísle 0911 955 885 a zostaňte s nami už takto od rána aj po celý deň pozitívne naladení.

Tak a z tejto exotiky sa presunieme späť do Nitry, do nášho samosprávneho kraja, ktorý ocenie pracovníkov kultúrnych organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti kraja. Toť nedávno sme informovali, že NSK ocenilo zdravotníckych pracovníkov. Tentokrát sa teda presúvame k odboru kultúry Nitrianska Lunica. Takto sa nazýva to ocenenie, ktoré je od roku 2013 vyjadrením poďakovania za dlhoročnú odbornú prácu, mimoriadne výsledky a osobný prínos k rozvoju kultúry v regiónoch. Tohtoročné ocenenie si prevzalo 5 laureátov a kategórie boli nasledovné. Boli to knižnice, múzea, galérie, osvetové strediska, ale aj divadlá. A k oceneným ľuďom patrila napríklad Zuzana Slišková z Krajskej knižnice Karola Kmeďka v Nitre, ale aj Mária Bagová z Tribeckého múzea v Topolčanoch, Martina Bábinová, tá reprezentuje galérie, respektíve galériu umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch. Taktiež ocenená bola Iveta Holubcová z regionálneho svetového strediska v Nových Zámkoch, ale aj ocenenie si prevzal Eugen Gnot zo Starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Títo laureáti Nitrianskej Lunice, to sú presne tí ľudia, ktorí dlhodobo prinášajú kultúru bližšie k verejnosti a svoju prácu posilňujú identitu Nitrianskeho kraja. Toto ocenenie pre pracovníkov z kultúrnych inštitúcií má podobu Lunicového prívesku. Ten pochádza mimochodom z polovice 9. storočia. Ja som ho už videla, je naozaj veľmi pekný, je doplnený takými aj sklenenými korálikmi a symbolizovať by v tomto prípade mal osobitosť, výnimočnosť a ochranu aj ochranu a budúcnosť kultúry, budúcnosť kultúry v našom kraji. Tak veľmi, veľmi gratulujeme laureátom, veľmi gratulujeme všetkým oceneným, ktorí si túto Lunicu mohli odniesť a ktorí sa z nej môžu teraz tešiť, pretože naozaj si ju zaslúžili. Prajem vám krásne ráno, máme 7 hodín aj 15 minút.

Určite mnohí z vás majú nejaký nápad, ale nemajú dielňu, ani náradie, ani nástroje, ani stroje, vďaka ktorým by ste mohli premeniť vaše sny, vaše ciele, vaše túžby a predstavy na realitu. Kreatívne centrum má skvelú správu, pretože práve otvára remeselné dielne, ktoré môžete využívať aj individuálne, nielen počas kurzov a workshopov, ktoré Kreatívne centrum pravidelne usporadúva. Či už ste začiatočníci, študenti, tvorcovia, alebo malá značka, alebo nejaká hobby komunita, alebo škola, či krúžok, alebo možno, že aj profesionáli. V dielňach Kreatívneho centra nájdete práve profi vybavenie, aj rôzne správne podmienky, vhodné podmienky pre vašu tvorbu. Týka sa to najmä dielní Kov a Šperk, ale aj dielní zamerané na kožu, na textilnú dielňu, dielňu na 3D tlač, laserovú, ale i stolársku dielňu. Ak vás zaujíma viac, chceli by ste viac info, tak treba kontaktovať Lenku. Lenku, ktorá má práve v Kreatívnom centre pod palcom remeslá, tieto dielne rôzne. Treba si kliknúť na stránky Kreatívneho centra Nitra. Treba si nájsť sekciu Aktuality dielne a tam určite nájdete všetky ďalšie potrebné informácie. Ja vám prajem teda veľa šťastia pri vašej tvorbe, aby sa vám to podarilo, pretože nájsť vhodné miesto tu v Nitre vôbec nie je jednoduché. A možno práve toto môže byť pre niektorých z vás tá správna cesta. Kreatívne centrum vám môže pomôcť a vyriešiť tento problém priestorového charakteru. Toto sú Minority na okraji mesta.

0: One More Light Live je tretí živý album americkej rockovej skupiny Linkin Park, ktorý vyšiel 15. decembra 2017. A nitrianske rádio ho dohrá v rámci svojich koncertných večerov.
1: Nahrávka vznikla počas európskej časti ich turné One More Light World Tour z roku 2017 a toto je prvé vydanie od smrti hlavného speváka Chestera Benningtona a zároveň posledný živý album, na ktorom účinkujú bubeník, spoluzakladateľ kapely Rob Bardon a hlavný gitarista Brad Delson.

Linkin Park tento pondelok a stredu o 8. večer. Boom, boom.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
4: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Tak táto pesnička bola obrovským hitom, keď som bola prváčka na základnej škole. Sme si to spievali, tancovali sme Shakiru na laviciach. Úplne si to pamätám, ako by to bolo včera. A na čo ste vytancovali, čo ste vyspievali, keď ste boli prváčatka? Dajte mi vedieť.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. O 7 hodine 37 minúte sa nám doprava v Nitre zahusťuje na typických miestach v centre mesta, na Krenovej, ale aj na Novozámockej ulici, kde hlásite dokonca aj práce na ceste. Vozidlo odstavené na krajnici hlásite na R1 a vidím tu jedinú policajnú hliadku, tá je vo veľkom záloží na hlavnej ulici. Okolie Nitry vyzerá pokojné, prajem vám šťastnú cestu, prajem vám krásny deň a zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.

Ideme ešte aktualizovať dopravnú situáciu na váš podnes, pretože na potravinárskej frézujú cestu. Je tam cedula, že od 2.6. sa to má diať od dnešného dňa. Nevieme síce dokedy, každopádne nemajú tu parkovať autá. To je dôležitá informácia pre vás. Budeme vás o tom ešte ďalej informovať, a toto, že Marek Kutnár, ktorý je taký hľadajúci, áno, netuší, kde ste. Dajte mu vedieť, napíšte mi, že kde ste, kde sa práve teraz nachádzate. Odkážem Marekovi.

0: Áno, my tu máme teraz také výchovné... Výchovné okienko. Michal už prišiel. Michal už sa... Už je vo švungu, už tu niečo chystá.
1: Čo je?
0: Nepočuť ho, ale ja ho počujem veľmi dobre. Aj cez sluchátka. Chcel som rozprávať o krajskej organizácii cestovného ruchu, takzvanej KOCR. K-O-C-R. Nitrianskeho kraja.
1: Takzvaná KOCR.
0: KOCR.
1: Ja to viem, to je KOCR.
0: KOCR? KOCÚR.
1: KOCR.
0: KOCÚR.
1: My máme, u nás vysiela KUR a toto je KOCR. Tony KOCR.
0: Tony Kocr. Pozdravujeme, keď počúva náhodou, ale nie, on sa učí teraz, on nepočúva. Každopádne spúšťame letnú cyklovýzvu Cajgluj krajom. To je taká obľúbená cyklistická aktivita pre vás všetkých, ktorí sa viete bicyklovať, to je asi jediná taká podmienka. Odštartovalo to včera v pondelok a potrvá to až do 30. augusta. Môžeš sa zapojiť ty, Michal, môžeš určite zobrať dvojicu, môžeš určite zobrať rodinu, tvoje deťurence, svojich kamošov, ale aj rôzni víkendoví výletníci sa môžu zapojiť do tých. To vyberú si jednu zo 40 lokalít, prídu tam, nájdu tabuľku s QR kódom. Áno, to už je dobré znamenie, keď vidíš tabuľku s QR kódom, odfotíš sa tam a potom zazdieľaš túto fotku na facebookovej skupine. Na konci sa z týchto vybraných fotografií spraví sa také video z nich, ktoré bude také sentimentálne, také spomienkové.
1: Taká koláž.
0: Taký koláč, hej.
1: Nie koláč, koláž.
0: Áno, rozumiem.
1: Ježiši, prečo som ja...
0: To bol pokus. To bol pokus o vtip.
1: Aj to bola... Aha, vidíš, tak to je potom môj problém.
0: Tak to je tvoj problém, že si ho nepochopil.
1: To je môj problém.
0: Áno, áno. Každopádne vznikne takáto koláž, ako hovorí Michal, z vašich spomienok, z vašich cyklozážitkov. A teda zapojte sa,
1: keď bicyklujete. Tam je veľa tých lokalít.
0: Je tam strašne veľa.
1: Nitriansky hrad, Gímeš, Levický hrad, Brhlovce, také skalné obydlie, Komárňanská pevnosť, tá je krásna ináč, tam som bol.
0: Áno.
1: Most Márie Valérie, Kamenínske slanisko, výborné.
0: Tam som nebola v Kamenínskom slanisku.
1: Tam som ani ja a neviem, ako to môže vyzerať.
0: Ale môžeme tak tam cyklovať.
1: Slané to tam bude, slané to tam bude. Budeš olizovať kamene a preto je to Kamenínske slanisko. No inak, keď sme pri tom bicyklovaní, tak ma napadol 6. jún, neviem, či si propagovala, ale náš regionálny úrad a správa ciest a údržby,
0: áno,
1: tak organizuje 6. júna u seba v tom areáli, tam je ten pump track, to pump trackové ihrisko, tak tam organizujú deň detí, čo je výborné. 6. júna, dobre?
0: To je taký podeň detí.
1: Regionálna správa ciest a údržba, samozrejme. Strašne zložitý názov majú. Regionálna správa a údržba ciest. Tak je to. No.
0: Tak,
1: to je na Molnoši vlastne, Mlynárce.
0: Tam áno, to... viem, kde sa to nachádza. To je asi pre tých menších, predpokladám, keď to je deň detí.
1: Tak ako, vlastne jedno sa učí akurát. Ja si myslím, že ako, čo, není to až tak, že úplne pre menšie. No takže, tak sme to spojili. Dobre, takže 6. júna regionálna správa a údržba ciest. V Mlynárcoch, 6. júna, deň detí.
0: Presne tak, cajglujte.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Monami, dnes teda opäť na redovku v našom milovanom golfovom rezorte, ktorý sa nachádza v Lužiankách na Golfovej ulici, kde inde pripravili famóznu váru. Od klasiky, čo je slepačí vývar s domácimi rezencami, meskom a zeleninou, však tam chur, prichádza, počujete, niečo, čo ja proste bez čoho nemôžem žiť. Šošovicová nakyslo, čo si blázen, milujem. Lesné huby a sušené slivky do toho. Ja. No ale pozor, pozor, to sme tu ešte nemali, mám pocit. Kotlíkový bravčový guláš z líčok a s kaváskovým pečivom. Áno, toto je ponuka polievok. Začína to fantasticky a som presvedčený, že to fantastické bude pokračovať. Grilovaná sous vide bravčová panenka so šafranovým orzo risotom, parmezánom a palenou baby brokolicou je prvá ponuka. Druhá, dusené hovädzie s kôprovou omáčkou a domácim pareným knedlíkom. A ideme v tempe. Tempura. Kuracie stehná s krémovou bylinkovou omáčkou s koreňovou zeleninou a zemiakovými mini gnočami. Poďme na niečo, čo už samé o sebe vyzerá, že bez toho nebudete môcť žiť. Morčacie chop suey s čerstvou zeleninkou, jarnou cibulkou a jazminovou ryžou chce duplu. Chce to duplu. A klasika najväčšia na svete. Šmakocina, šmakocín, vyprážaný karfiol s maslovou zemiakovou kašou, domácou tatárskou mačkou a uhorkovým šalátom. No a potom klasika zase musí byť vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. A pozor, opäť tu je novinka. Jedlo týždňa hotové za chvíľku. Funčoza. Fú, to je korejský jemne pikantný šalát zo sklenených rezancov so zeleninou a grilovanými kúskami lososa. To treba ochutnať. A je tu aj dezert, logicky, francúzske palacinky, buď s karamelom a vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť, bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: je ukrajinskou domácou podobou mena Ksenia. Tieto ženy sú nevytrvalé a nikdy nerobia veci úplne. Sú dosť rozumné, čo dávajú často najavo a pocítiť. Oksany majú zložitú povahu, sú dosť kritické a musia mať o všetkom prehľad. Tak teda vedzte, že dnes oslavuje aj pes Alan a mačka Aranka.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Keď počúvaš tento avízo na ten esklub, čo tam počuješ, že pohľad na to alebo podľa toho?
3: Pohľad na to.
2: Áno, to má byť pohľad na to, ale ja tam počujem podľa toho, ako má byť.
3: Tak jak to umelec nahral,
2: Miša,
3: tak to...
2: Miša.
3: Ja tam počujem plušť.
2: Plušť je tam, aj barziako. Však to je náschval, som tak nahral.
3: Je to pekné.
2: Nie je to také milé, ale som to ako pohľad a podľa toho, tak som sa, vieš, ako som sa snažil.
3: Chytlavé je to.
2: Nahodil som taký sexy hlas, som nahodil. Vieš. Niekedy ja ho viem nahodiť, taký sexy hlas, vieš. A skonto to. No dobre, krásne vonku. Počo ide zvon nádherne. Normálne, že slnečko, čistá obloha a veľmi príjemný luft. Taký akože nie je...
3: Sviežejší.
2: No ešte nie je teplo, vieš, ešte nie je horúco.
3: Áno.
2: Je tak akože veľmi príjemne. A koniec koncov, akože aj Ime to hovorí, že je 15 stupňov Celzia. Musím dodať, že v tieni. Lebo už nám to slnečko, aké ešte je stále také zubaté, už svieti. Ako už to akože, no. Máme vietor zo severozápadu a fúka veľmi príjemne nízkou teplotou. To je taký vánok v podstate 9 km za hodinu. A máme relatívne vysokú veľkosť duchu, čo tiež osviežuje vzduch.
3: Áno.
2: 90%. Aj keď sa hovorí, že keď sú tie tropy, tak čím je tam tak, že tam vlastne vyjdeš von z hotela, tam kamarát hovoril, že on vyšiel, vyšiel z hotela v Thajsku a že o minútu bol nové, že mokrý, nové mal, nové mal vznikať, také teplo. Takže lepšie sa nadýchneš a utopíš sa. No.
3: To hovoria také, tí ľudia, čo boli v Thajsku a v týchto končinách, že áno, tá vysoká vlhkosť vie uškodiť.
2: A UV index máme nízky ešte stále, ale pozor naň. To znamená, že určite si zoberte nejaký kalap na seba a nejakú šiltovku, alebo, jak my hovoríme vo Francúzsku, šilt a nejaký natrieť sa asi nejakým krémikom, nejakým vyšším UV faktorom, pretože naozaj dneska by to mohlo ísť aj na 7-8. Čo je veľa. Tá stupnica má 11 stupňov a 7-8 už je taká, že životu nebezpečná. No a ako bude dneska celkovo?
3: Celkovo by malo byť do 26 stupňov Celzia, pocitovo 24 stupňov Celzia, teplomerovo.
2: Naopak, miláčik, 24 a pocitovo 26, ale ja len chcem povedať, že pozor, to je v tieni. Dobre, čiže na tom slniečku naozaj tých stupňov je ďaleko viac. To normálne, že môže ísť až na 27, 28, aj 30, že ohrozuje. Takže tak, no a zajtra?
3: Zajtra sa nám to tak dramaticky zmení, aspoň podľa portálu iMeteo malo by byť také zhoršené počasie, oblačné počasie so zrážkami dokonca a teplotami od 17 do 21 stupňov Celzia, pocitovo medzi 20 až 25 stupňov Celzia. Očakávame aj severozápadný vietor s rýchlosťou od 12 do 22 km za hodinu a až 98% pokrytie oblačnosťou.
2: No jo. No a ten UV index bude trošku nižší ako dneska. Neviem, či to má logiku, lebo pod tými oblakmi býva vysoká ako tá, neviem. No, v každom prípade hlásená je 6 z 11. Čo sa týka ináč toho, čo som to stiel? Bolo, čo som ešte stiel? Ja aj včera, veľmi pomohlo mojej záhrade ten dáždik. Počúvaj.
3: Veľmi?
2: Počúvaj.
3: Napila sa vodičky.
2: Trávička je taká zelená. Tak som sa až poválal. Potom som si uvedomil, koľko maček tam chodí a psov. Hovorí, toto som nemal robiť asi. No, ale mal som šťastie. Nie, mal som šťastie. No. Prečo mi to neuveríte, že my sami máme 4 mačky, však to je chore.
3: My máme 2. Jednu ženašu.
2: A pokoli 17.
3: 17 mačiek. 17 mačiek. My máme 2 a potom jeden taký ryšavý príživník za ňou chodí, ale on sa tvári, že on tu už je doma. Papá jej granulky, občas ju tam pošváca.
2: A ješka máme.
3: Aj my máme.
2: A teraz budem impertinentný, ja sa vám všetkým ospravedlňujem za to, že budem impertinentný. Vieš, to najviac cere na záhrade? Ješko. To je neskutočné, to je prietokový ohrievač, to je normálne, on chodí, on zežere všetko, minule sme zistili, že banány, že mu, fú, mega fasa mu chodia banány. To je úplne, že normálne, že mega fasa. A on rovno, jak to zje, tak za sebou necháva také malé šulčeky. Vážne, normálne on je a z neho to vychádza, prisávačku, ja som to videl na

0: živého.
1: Tak nedávaj mu banány teda, prosím ťa pekne. Stačia mu tie mačacie granule. No.
0: A oni sa ho snažili ako zahnať, mačky, aj pes môj. Mm-hmm. Fú, ja mám veľkého Bernardína. No to je takéto, to je taký ten no. Vačkový oný. A počaj ten stebe. A potom sa ho dotkol, jaj, ale to zabolelo. Odtedy jaj, má pokoj svatý. Takže normálne, že pohodička. Dobre, ideme na cesty. Jak sme sa rozkecali?
2: Dobrý servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
0: Aj doprava bola pohode. Keď som išiel do divadla, teda ja bol som väzený, odväzený som bol svojou drahou, tak normálne pohodička.
1: Aj najlepší taxikár hovorí, že doprava je prejazdná, v pohode, úplne všetko v poriadku. No. Zdržania hlásite teda po tej 8 hodine na tých klasických územiach v centre mesta, na Chrenovej, ale to je také.
0: To je pohodička, ale máme jednu policajnú hliadku hlásenú poblíž križovatky Nitra Šindolka, to je obchvat priemyselného parku. Tu si dávajte pozor a mali by byť nasmerovaní v smere akoby do mesta, čiže nie smere do Topolčian, ale smere k nám do mesta. Čiže na severný obchvat R1. Tak a to je všetko v podstate od nás. Pozerám sa na Prinitrie a to máme, ty si to aj hlásila pred pohodinkou, myslím, že hliadka na hlavnej ulici vo veľkom záloži. Takže pozdravujem pána Bíra, nech sa mu darí.
1: Ty sú tam od rána, ty tam kempia už od rána, áno.
0: Môže, čo robia teraz v záloži. Pozdravujeme aj pani manželku pána D.
1: Pána D. Docaba ja.
0: Nie, on je v záluži.
1: On je v záluži?
0: On je v záluži. V Cabaji neviem, čo je. Neviem, odkiaľ si zobrala Cabaji, ale dobre, pozri sa, máme v Cabaji, máme policajnú hliadku.
1: Tá, asi odtiaľ som zobrala Cabaji. Som ju tam videla práve pred chvíľou.
0: To je áno, nová pani manželka pána D, policajná hliadka. Cabaj Čápor Pereš a Cabaj Čápor Rigler. No a keď náhodou pán D je už na ceste do práce, tak škoda, že nezahráme pesničku, lebo mixuje tu na Domča.
1: Tu na.
0: Lebo má veľa, skús nájsť Dirty Money, tak túto, Ida Maria, tak pre Teušu, ktorá teda nám robí obrovskú radosť v rámci karate, lebo
1: počať,
0: ona fakt ako za pol roka trénuje a už je v trojke, tretia najlepšia na Slovensku vo svojej kategórie ostaršená. Aby ste mali predstavu, nehovoríme o žiadnom tínedžerovi, má 3 roky, ale už je ostaršená.
1: Stará žena.
0: A mláti tam, počúvaj, má hlava nehl, ak nie, ona robí takéto. Tak nie je to ten kontakt, nie je ten kontaktné karate, ale takéto ukážkové karate. Uh-huh. Ja sa v tom moc nevyznám. V každom prípade v šľapajách, krokoch našej Sašky Cojmerovej, či Ninky Kvasnicovej a podobne, našej majsterke sveta, predstav si. Takže Teuša, toto je pre teba. Dirty Money. Yeah. Dala si Roxette. Super. Bomba.
1: Ale
0: toto
1: je to
0: bomba.
1: Dirty Money.
0: Ida Maria, kde vidíš ty Dirty Money? Jaj, teraz
1: prepáč. Pôjdeme.
0: Nepôjdeme, normálne to premixuj. Teuša, toto je pre teba.
1: Toto je ono. Dobre. I'm your favorite monkey. Watch me go.

0: Mám rád tohto Miku.
1: Aj ja ho mám veľmi rád.
0: Fakt, akože nemá ho veľa ľudí, lebo má taký ten, že ide do toho do tej fistuly.
1: Nikoho to nesedí asi.
0: Že som úplne na pohode s tým.
1: On je inak operný spevák vyštudovaný, myslím.
0: Vážne?
1: Uh-huh. Takže má, áno, áno. Má, on dokonca má vyštudovanú nejakú univerzitu alebo vysokú školu zameranú na...
0: Evnúch, alebo... Oni mali také vysoké
1: preto tie hlasy. Rozsahy, preto to má aj tie hĺbky má krásne a tie výšky má, áno.
0: No, Julo Fujak sa nám ozval. Julo, zdravíme ťa, ak nás počúvaš. A on nás počúva, on je taký stabilný poslucháč. A s tým, že nám oznamuje, že v Mariači v sobotu niečo po 8, to je pekné, že o 20.06. Takže dáva si čas, dáva si na čas, by som povedal.
1: Kým nazvučia?
0: Áno, začína akcia, ktorá má názov Zero Trust, dvojbodka, neteraz. A to je session k albumu, premiére albumu, takého štúdiového projektu, práve s názvom teda Zero Trust, s názvom Neteraz. Jula Fujáka a Petra Barsa Barsíka a Zdena Pastvu. My sme si ináč predstavovali tieto veci u nás v rádiu. Je to samozrejme trošku ťažšie, hej, čiže nie je to také, že nie je to dance meeting.
1: Nie je to na rádne počúvanie.
0: Nie, to pozor zase, akože nie, tak má to určite tak, že poslucháčov, ktorí naopak nevedia si predstaviť začínať deň bez toho, aby si to nevypočuli. Pozor, to tam by som zase až tak do toho nešiel, ale myslím si, že to nie je tanečné, akože, že idem, vyskočím na stôl a idem toto asi ne. V každom prípade bude to forma takého načúvania, presne, za prítomnosti prvého z autorov, a to je Julo Fujak. A samozrejme jeho komentárov. Čiže presne to, čo sa dialo v podstate aj tu v rádiu, tak bude sa diať Mariači. Takže ja vás pozývam všetkých. Môžete už aj sťahovať si tento album, dajte si to do vyhľadávača, nebudem vám dávať tú adresu, lebo je to nezmysel. Alebo si nájdete na Facebooku Zero Trust.
1: Neteraz.
0: Áno, dvojbodka Neteraz a podľa mňa vám to nájde. Tam si môžete stiahnuť, je to na Bandcampe, môžete si stiahnuť albuma. A na všetkých možných ďalších platformách, ja viem, že to je aj na Deezri, že mám pocit, že to bolo a tak, takže kľudne, dobre? A výradovo vraj to bude aj na LPčku. Takže si to budete môcť aj kúpiť.
1: Úžasné. Pokiaľ si neviete dať rady, tak Mariači, stránka Facebooku Mariači to istí, tam si nájdete aj to podujatie, aj všetko, čo k tomu potrebujete vedieť. Sobotu 20.06. Ani o minútu skôr, ani o minútu neskôr.
0: Ja, dobre.
1: To je ZZ Top.
0: A my hráme ďalší takýto projekt. Veľmi taký by som povedal, že až k načúvaniu. Viva Las Vegas!
2: Viva Las Vegas!

0: A už po ránu máme nejaké akcie. Keby náhodou, že ste doma s deckami, tak je tu možnosť ísť do divadla. Ja vždy hovorím, že je to samozrejme také, že ako, hej, nemusia, môžu, ale ono sa väčšinou stane, že neprídu deti. To je základ, že niekedy neprídu deti, lebo okorejú, alebo čo, väčšinou ráno sú také tie náborové predstavenia, kedy sa oslovujú školy a škôlky.
1: Organizované.
0: Toto mám pocit, že je pre trošku staršie deti.
1: Je to určite pre tínedžerov. Uh-huh.
0: No, je to posledný prípad Viktora H.
1: Také ťažšia téma, detektívka. Dokonca. Vianočná, dokonca zimná vianočná detektívka.
0: Čo taká, sa v tomto období hodí úplne.
1: Sociálno-psychologické, ten taká tá otcovsko-synovská, nejaká vzťahová problematika, ale aj problematika spoločnosti. Takže naozaj je to pre tínedžerov. Nie je to pre malé deťurence.
0: Zahrajme nejakú vianočnú pesničku, aby sme yes. boli v tomto, akože v tejto atmosfére, by som povedal.
1: Už aj idem hľadať.
0: No, kľudne, daj si Christmas, daj si Vianočné a z tohto balíka niečo vyber, aby sme boli v téme. Takže posledný prípad Viktora H. začína dnes o 9.30, potrvá do nejakej 11.00, takže ak ste doma, že normálne, že máte nejaké postaršie dieťa, a není vyslovene, že chorý, hej, ale povedzme ma, ja neviem, nechodí do školy kvôli nejakého iného dôvodu, napríklad, že má, ja neviem, zlomenú nohu. Prečo chceš? Ale zase, na čo by išiel do divadla, keď nemôže do školy a chodí do divadla? To je tiež, no asi neviem. Tak neviem, ako to zvládneme. Alebo máte menšie dieťa a chcete vyskúšať, že ako na ňu pôsobí predstavenie pre staršie deti. V každom prípade 9.30 začína posledný prípad Viktora H. Keď sa pýtate, no a nevieš, kde je staré divadlo? No staré divadlo síce hrá, ale až zajtra o 9:30, takisto. Takže ak máte doma nejaké, a to je pre malé deti.
1: To je pre malé deti.
0: Polivočka pána Plcha, tak kľudne, bez problémov. Tam každú nedelu pripravuje pán Peter Plch tú najvychýrenejšiu zeleninovú polievku.
1: Vieme, jak sa volá.
0: Čo?
1: Tá polievka.
0: Minestrone.
1: Minestronka, no. Minestronku
0: robí. Fakt, to som si len tak akože...
1: Ale ako, fakt?
0: Vážne?
1: No jasné.
0: Vidíte, aký som šikovný.
1: Si úžasný. Tak čo iné by varil? Buď nejakú rajčinovú, ale on nie, pán Plch robí veľmi rád minestronky a teda hľadá zmysel svojho života, lebo on ho stratí, chudák. Okay. Chudák kuchár.
0: No tak to je v starom divadle sa uskutoční o 9.30 a v novom divadle zajtra je pre deti, lebo je tam veľké dielo Šípková ruženka.
1: To je tak. Taká najnovšia novinka, tak. Odpremierovaná toť nedávno pred pár tak. Týždňami.
0: Staré divadlo, to sme tu sme. A teda nové divadlo je v dome Matice Slovenskej na Dolnočermánskej, to znamená až dole pod Čermáňom, pri hale.
1: Pri mestskej športovej hale.
0: Dobre, to je všetko v tejto chvíli a keďže sme v zimnej téme, čo je predstavenie posledný prípad Viktora H., ktorý sa odohráva
1: cez
0: v zimnom období. Áno. Tak nech sa páči. Ja si myslím, že to hodí. Vonku je krásne zima, sneží nám a toto je Buddy Lives. Buddy Holly, Buddy Jolly Christmas.
1: Have a Holly Jolly Christmas.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio.
3: Rádio Nitra. 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, sa nám posunula jedna policajná hliadka mimo Nitry do krvavých šenkov, tak si dávajte pozor. Tam sa väčšinou meriava rýchlosť v krvavých šenkoch. Tak si dávajte pozor, ak ste na ceste do Hlohovca. Do Hlohovca. Inak v Hlohovci to vyzerá dneska úplne že v pohode. Väčšinou tam bývajú na tom zábraní, tam býva policajná hliadka. Teraz je to čisté a čistý vyzeráme byť aj v Nitre. My najbližšie máme problém, ak sa dá hovoriť o probléme, v Ivanke na Prinitre, kde sú cestári, tak si tam dávajte pozor, sú tam už od rána, už hodinku a pol tam brázdia z kraja na kraj. No a hovorili sme ešte o jednej policajnej hliadke pred pohodinkou.
3: Áno, o tom veľkom Zálužím, kde sa nachádza na hlavnej ulici policajná hliadka, ešte stále by tam mala podľa vás viezerov.
2: A zdravíme samozrejme manželku pani D a babičku Tejnu, samozrejme. Takže ju zdravíme. Čo týka pohľadu na zelenú vlnu, tak tí hovoria o nehode dopravnej.
3: Je to nehoda za Čeladicami v smere do Kovariec.
2: Tak, tak, tak. No a plus máme informáciu o radare. Ak idete, že smer Zvolen, respektíve Banská Bystrica, ale Zvolen je asi lepšie, tak pred Bučou, smer zo Žiaru nad Hronom, je radar. A sú tam cestári, takže predpokladám, že tam je znížená rýchlosť a to si čekujú policajti, či skutočne teda dodržiavate rýchlosť. Takže ak idete do Bystrice, ste tam o chvíľu, tam ste o hodinku, tak si dávate pozor. Ja si myslím, že tam ešte budú, lebo tam asi to je dlhodobé monitorovanie práve tých cestárov, že ako dodržiavate tú zníženú rýchlosť. To si myslím ja. Takže ešte raz, dávajte si pozor, ak idete smer, že Zvolená Banská Bystrica, pred Bučou je radar na R1. To je všetko, mám pocit, ne?
3: To je všetko, máme 8 hodín aj 37 minút.

Pomes domov spolu. To je, dá sa preložiť ten song, ktorý nám hral Let's Go Home Together. No, my už sme zaviedli pravidelne vlastne podcast Šport

0: bol výborná kulisa, bola naozaj, bolo okolo 1000 ľudí zase, čo je skvelé samozrejme. Na to, že ešte stále je to v podstate neznámy šport, tak fantastické. Bola americká Charge d'Affaires, si predstav, ktorá urobila ten hod mincov na úvod, tak to je taká ako slávnosť, ktorá väčšinou teda oslovuje takých známych, či už to športového, alebo politického, alebo spoločenského života. Takže super. A tak, no, takže veľmi dobre. A naozaj veľmi dobrá atmosféra bola. Takže a výpras, ktorý dostali chúdence Brno Seagulls, odchádzali 42-10, tak to nejako skončilo.
1: Jaj, až takýto. Až takýto. No to zabolí.
0: A čo je skvelé, tak... tak dosiahol rekord náš quarterback Desmond Praša, ktorý sa stal alebo dostal do čela takých tých historických tabuliek, si predstav, českej snapback ligy, pretože v jednom zápase nahádzal 7 pasových touchdownov. To znamená, že on vyslal raketu, tú šišku, a niekto ju zachytil a dosiahol touchdown.
1: Takže dobre vysiela šišky.
0: No, teraz, tento víkend to bolo, že čo si blázen. No, takže a stal sa aj MVP hráčom v podstate. A to je zaujímavé, že tam to ľudia určujú počas zápasu. To je pekné. Či dáš si knights.sk knighc.sk
1: rytieri.
0: Áno, to ti hneď tam dá, že chcem sa zapojiť do súťaže alebo niečo.
1: A môžem klikať priamo na štadióne, môžem kliknúť.
0: No a tam priamo poste mobile si klikneš, vyberieš si hráča, ktorý ti je najsympatickejší v zmysle športového, samozrejme, aj keď ten Desmond vyzerá taký, akože ja to neviem až tak posúdiť, ale vedľa mňa dievčatá akože boli také, že fú. A ja hovorím, a ja? A on robí, fuj.
1: Tak ale môže mi byť sympatický aj, akože, aj inak, nielen športovo.
0: To neviem, to nezahováraj.
1: Vizuálne.
0: No dobre, však hovoríš, že vizuálne. No, teraz ja hovorím, že vyzerá vizuálne, že vraj dobre. No. Takže Desmond Praša, gratulujeme samozrejme. No a vrátime sa k tomu podcastu, ktorý u nás býva každý štvrtok v premiére. A v sobotu v repríze. Ja som robil prúser tento týždeň. Si povedeš, ježiš, starý človek. Štvrtok všetko super, išlo to premiére. No a miesto soboty som zakekol nedelu. Takže to išlo v nedelu od druhej.
1: A to nie je až taký čo. Problém.
0: Dobre, keď tejto chvíli si ale dáme avízo, ktoré nahrali samotní chlapci, čiže Mišo Pokorný a Goraz Lazori. Toto je ono.
2: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
3: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
2: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
3: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
2: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Rádio Vnitre 105,4.
1: No, ak radi chodíte do kníhkupectva, svojho obľúbeného kníhkupectva, tak v takom prípade dnes hľadajte knižku, ktorá poteší. Mocne poteší. Ja sa z nej veľmi teším, pretože vydavateľstvo IKAR prinieslo životopisnú knihu We Did OK Kid, alebo inak povedané, zvládli sme to, chlapče, od ikonického herca Anthony Hopkinsa. To nie je to klasická hollywoodská autobiografia, plná celebrít a zákulisných klebiec. Skôr ide o veľmi osobnú, introspektívnu a miestami bolestivo úprimnú spoveď človeka, ktorý sa celý život cítil ako outsider. Hopkins z nej rozpráva o svojom detstve, o prísnom otcovi, pocite samoty, školských neúspechoch, aj o tom, ako ho herectvo doslova zachránilo. Ústrednou témou knihy je vnútorný boj s neistotou, hnemom, alkoholizmom a vlastnou minulosťou. Názov knihy vznikol podľa starej fotografie z roku 1941, na ktorej malý Anthony stojí na pláži so svojím otcom. Starý Hopkins sa spätne pozerá na to vystrašené dieťa a ako by mu hovoril: zvládli sme to, chlapče. Práve tento motív tvorí emocionálne jadro celej knihy. Zmierenie sa so sebou samým po 10 ročiach pochybností a chaosu. Memoáre veľmi otvorene opisujú jeho závislosť od alkoholu. Hopkins priznáva, že pil roky a alkohol z neho robil agresívneho, cynického a sebadeštruktívneho človeka. Zlom prišiel v roku 1975 po desivom blackoute, keď šoferoval opitý a neskôr si vôbec nepamätal cestu domov. V knihe píše, že si uvedomil, že mohol niekoho zabiť a práve vtedy sa rozhodol prestať piť. Odtedy žije triezvy život a tento moment opisuje ako duchovné precitnutie. Silnou časťou knihy sú aj jeho rodinné vzťahy. Hopkins sa vracia k bolestnému odsúzeniu so svojou dcérou Abigail, ku komplikovanému manželstvu aj k vzťahu so svojím otcom, ktorý bol tvrdý, emocionálne uzavretý, no zároveň na syna potajme nesmierne hrdý. Kniha ukazuje Hopkinsa nie ako nedotknuteľnú filmovú legendu, ale ako človeka plného vyčitiek, osamelosti a snahy nájsť pokoj. Samozrejme, nechýba ani kapitola o herectve. Hopkins píše o stretnutiach s Laurenceom Olivierom, Katharine Hepburn, či o vzniku postavy Hannibala Lectera. Neopisuje však svoju kariéru chronologicky ako zoznam úspechov. Viac ho zaujíma psychológia herectva, disciplína, pamäť, koncentrácia a schopnosť preniesť vlastné traumy do postáv. Tvrdí, že samotá izolácia, ktorá ho sprevádzali od detstva, sa nakoniec stali zdrojom jeho umeleckej síly. Kritici označili tento životopis za melancholickú, ale veľmi ľudskú knihu. A vy už dneska môžete hľadať po svojom obľúbenom kníhkupectve. Sir Anthony Hopkins, zvládli sme to, chlapče. 105,4

0: Áno, za nami je taký, že mierny húkot. Decká nám idú na predstavenie. Začína nám predstavenie o Veľkej Morave. Známy, známy historiolog.
1: Historiolog.
0: A Slavobor, to je taká známa postava nitrianska, ktorá sprevádza množstvo aj práve decka, ale aj dospelých po histórii Veľkej Moravy. A a presne dneska je také, že organizované predstavenie, keď 130 detí v repríde, ale bude ho počúvať.
1: A už je tu 150 minimálne.
0: No, počujem, je tu Jana, Fero, ktorá sa odvracajú z rago do mňa, lebo sa boja, že ich zavolám sem. Normálne sa boja.
1: Boje, jasné. Dneska, oni... A ja by som sa ťa bála.
0: Jakže, ja som naozaj krásny a sympatický.
1: Ujo, ich tu volá do mňa, no nie, žiadne také.
0: Božské telo, ťa Budha, čo sa bojíš, prosím ťa?
1: Žiadne také.
0: Ujo ma volal. No a normálne, tak on akože tam má, viem, že v tom predstavení ako teda prevedie tou históriou a potom oni to zakončujú tým, že idú spoločne na hrad. Čiže on ešte vlastne im to celé ukáže akoby teda priamo v praxi v náhrade, že ako to vyzerá.
1: Áno, okrem toho inak on sprevádza aj na zobore, je po stopách doby bronzovej, takže není Slavobor špecialista len na Veľkú Moravu, ale aj na dobu bronzovú. Kade, čo on nie, stvára?
0: Za Slavoborom sa vlastne skrýva známy historik, Poliglot? Áno, Maťo Šiška, ktorý je ináč veľmi sympatický, mladý muž, ktorý dokonca sám si vyrába také tie, ja som videl normálne, že šperky
1: rekvizity,
0: a rekvizity, ale sám si ich vyrába, sú to také tie také repliky vlastne toho, čo reálne proste ako teda sa našlo v rôznych vykopávkach. Viem, že napríklad on má mundúr z takéto ľanu, čo naozaj tí Slovania nosili a má to normálne ručne ušité, človeče. To
1: dobový odev, áno, ktorý si... On je šikovný, zručný, určite si to sám pripravuje, sám si to aj vyšíva.
0: Takže ak máte o to záujem, tak možno si vyhľadajte, lebo také, to sa volá, že nezisková organizácia Castellum. Uh-huh. A tá vlastne spustila svoj času vzdelávací program Živé múzeum Veľkej Moravy. A je možné, že ešte stále to proste ako na, hej, sem tam proste ako prebehne, len si to treba proste všímať a ano. Vyhľadať túto informáciu.
1: To je mimochodom aj tá neziskovka, ktorá má pod palcom diecézne múzeum na Nitrianskom hrade, takže Slavobor spolupracuje s tým Nitrianskym hradom. Takže takéto možnosti máte vy, Nitrančania, histórie chtiví.
0: A my ešte... ideme do pohody.
1: Ideme do pohody. Jo.

Dnes je 2. júna a meniny oslavuje Oksana a Xenia. Ženské meno Xenia má grécky pôvod a znamená pohostinná. V detstve by rodičia Xenie nemali rozmaznávať. Tieto ženy bývajú zvyčajne neprístupné a utrápené. Pôsobia ako nedôverčivé, ale v skutočnosti trpia komplexmi. Ženské meno Oksana je ukrajinskou domácou podobou mena Xenia. Tieto ženy sú nevytrvalé a nikdy nerozmaznávajú.

0: Jasné počasie a vietor fúka svieži severný s rýchlosťou 9 km za hodinu, vlhkosť vzduchu 83% a oblačnosť 1% pokrytie oblačnosťou. UV index zatiaľ nič moc. Našťastie, našťastie 2 z 11, čiže nízke ešte stále.
1: Čo sa týka celkovej teploty dnes, alebo toho teplotného piku, jak sa hovorí, to vrcholu, tak by sme mali sa dostať na teplomeroch na úroveň zhruba 24 stupňov Celzia. Pozor v tieni, toto je informácia o počasí alebo o teplote v tieni. To znamená, na slnečku naozaj môžeme ísť aj pocitovo, asi aj reálne, výrazne viacej. No a ja to odhadujem na nejakých medzi 26 až 28 stupňami Celzia. S týmto počítajme. Plus teda máme informáciu o zajtrajšom počasí, ktoré bude ale úplne a diametrálne odlišné od dnešného.
0: Zdá sa, že bude mrchavé, že sa bude zhoršovať, bude oblačné so zrážkami a teplotami od 17 do 21 stupňov Celzia. Vietor bude fúkať dokonca severozápadný s rýchlosťou od 12 do 22 km za hodinu. Vlhkosť bude až 81% a oblačnosť 98%.
1: OK, tak poďme sa teraz dostať na dopravu, na cesty.
0: Poďme.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
1: Tak poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s nitrianskými cestami. Stále máme informáciu o tom, že sa nachádza policajná hliadka v Prinitri a dokonca ich máme viacej. Tá jedna, prvá, začínam ňou, sa nachádza v Krvavých Šenkoch, tak si dávajte pozor. Tuná, plus máme informáciu z Lehoty, že sa nachádza policajná hliadka. Ďalšia je na križovatke, a to Nitra Šindolka a ďalšia, mám pocit, je Kruháč. Pod Zoborom, že?
0: Kruhač pod Zoborom, ale hlásia Chrenovskú.
1: No však keď si to zväčšíš, miláčik, môj milovaný, tak
0: to
1: sa...
0: Vidíš, kruhač,
1: tak zrazu no. Je to... No však to na deň
0: má... Nestoja na kruhači
1: no,
0: v strede.
1: Jasné, no jasné, a by to... No, ozval sa šofér, ktorý sa necháva vyvážať. Takže si dávajte pozor, inak na kruhači pod Zoborom je taká tá špecifická záležitosť, na ktorú upozorňujeme a už vám možno aj lezí na nervy. 40-ka je tam, pár metrov, 100 metrov, 150 metrov, neviem koľko pred kruháčom je 40-ka, nie 50-ka. A na to sa, no už viem, že tam jedného takto chytili, že ďalej pokračoval 50 a čaľava jahala. Poďte na bok. Takže dávajte si pozor na tú 40-ku.
0: Práve preto hliadkujú tí policajti. Áno.
1: Ozval sa mi aj poslucháč s tou informáciou, ktorú som dával, že si dávajte pozor na R1-ke a to teda, keď idete dozvolená, tak pred Bučou, že sa tam meria rýchlosť. Tak áno, dávajte si pozor, je to o tom, že sú tam skutočne cestári, že sa tam opravuje, že tam je zastavený jeden pruh, je tam brutálne znížená vraj rýchlosť, toto mám od neho, ja som tam ďalej nešiel, že je tam brutálne znížená rýchlosť a asi toto presne kontrolujú práve policajti, pretože samozrejme je to nebezpečné pre tých cestárov, že tam niektorí, ktorí to nerešpektujú a idú jak blázni, tak práve ohrozujú spomínaných cestárov a to je nechutné samozrejme. Takže dávajte si pozor z úcty k cestárom, to je prvá vec, a ktorí opravujú naše cesty, aby sa nám lepšie chodilo, a dva samozrejme aj kvôli sebe a kvôli svojej peňaženke. Tak toľko teda, čo sa týka tejto záležitosti, ktorá je vzdialenejšia, ale je v našom smere. To znamená, ak idete od nás, smer, že Zvolen, alebo Bystrica, tak pozor, ďakujem poslucháčovi za túto informáciu. A nehoda sa stala za Čeladincami smer do Koveriec, a to je cesta do Topolčian, cesta pod horou. Tak si treba dávať pozor.
0: Ešte poslednú nehodu máme v Nitrianskej Blatnici v smere do Vojnej.
1: Tak, to je všetko v tejto chvíli. Vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4 a idem sa... Mám depresie.
0: Máš depresie, lebo odchádzam.
1: Nie, nikam nejdeš, budeš tu. Čo máš čo na robote? No čo máš na robote? Čo?
0: Ja mám strašne veľa
1: vecí na robote. Ale prosím, no čo ideš upratúvať, alebo čo? Čo ideš robiť? Pozri sa mi do očí hlboko. Čo ideš robiť?
0: To je tajné. Nemôžem no, takto
1: teraz,
0: do eteru.
1: Ja vám to preležím. Nič nejde robiť.
0: Ale...
1: Lebo keď povieš, to je tajné, rýchlo si nevie vymyslieť, tak povie, to je tajné. To je celé.
0: Idem variť minestronku.
1: Dobre, počúvate Nitrianske rádio.
0: Ahojte.

Ale, ale, bonjour a tous! V sobotu 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: 105,4.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: V dnešných Harveyho očiach vám dávam do pozornosti a pozývam vás na krásny event, ktorý sa bude konať túto sobotu 6. júna na námestí Slobody v Bratislave. Remeselný punkový pivovar zo Stupavy, Stupavar, v rámci Festivalu Slovenskej pivnej korunky prijal ponuku zorganizovať a postarať sa o hudobný program na hlavnom pódiu. Môžeš sa tešiť na parádny a nadúpaný line-up, v rámci ktorého zahrajú kapely Bratislavské dievčatá, Duffy and the Rafters, Newies a Livia Schieber, Friday Whisky a The Crownies. Jedná sa o ďalšiu zo série akcií organizovaných Stupavarom, tentokrát pod názvom Stupavar Stage. Vidíme sa túto sobotu 6. júna na námestí Slobody v Bratislave. V dnešných Harveyho očiach si pustíme horúcu novinku od jedného z vystupujúcich interpretov kapely Bratislavské dievčatá a pieseň má optimistický názov Svet je plný pohody. Bratislavské dievčatá a song Svet je plný pohody.
4: Svet je plný

0: Skvelú vec mám teraz, skvelú. A my hráme furt dobré veci, že? Ale teraz počúvajte, normálne, že mi vyrazila dých. A keď mne niečo vyrazí dých, tak neviem sa nadýchnuť. Počúvajte, mám, poslali mi mladí chlapci, predpokladám, požiadavku, že by, ahojte, poprosím vás, ak by ste zahrali pre môjho syna Kajka pieseň Lúza od skupiny Princovia a ďakujeme Leďovi, že vytvoril fantastické songy, váš poslucháč Karol, ste fajné radíko. No, zahráme, to som len chcel povedať, že áno, to dodáme, ale okrem tohoto, okrem tejto skladby, ma uchvátil song, ktorý mi poslal Maťo Maťulo, ktorý teda si dal zahrať pesničku od kapely Halloween. A to je normálne, čo si blázen, to mi normálne vyrazilo dých. Hej, pretože to je taký, že rock metal a si poviete, jež, zase to je divočina. Áno, môže byť, že je to divočina, ale skvelá. Oni si totiž to zobrali, táto kapela si zobrala na paškal pesničku dánsko-norského zo skupenia Aqua. A to už asi viete, že sa bavíme o pesničke Barbie Girl, ktorá mimochodom sa objavila aj vo skvelom filme o Barbie a Kenovi. Počujete, dáme teraz song, ktorého autormi teda sú dánsko-norskí muzikanti Søren Rusted, Klaus Noren, René Diff a Lenny Nyström, ale v tomto podaní je to vážna vec, akože vážna vec. Dobre, takže teraz toto a onedlho aj princovia, tak poďme do toho, toto je Barbie Girl, tak trošku inak.
1: Jump in.

Strašné toto. Halloween, no veľká divočina, samozrejme, obrovská, ale ja dám si trošku pauzičku od ešte ďalšej, teda ďalšej skladby, ktorú mám pripravenú, a to sú Princovia, kapela Princovia a ich Lúza. Teraz si dám takú, že oddychovku, ak dovolíte, a to je Chýbanie. Taká veľmi príjemná, spomalí nám to, po tejto divočine to spomalí, a potom onedlho už teda Princovia a ich Lúza. Dobre, zostaňte s nami pozitív naladení, toto je Desmod a ich Chýbanie z roku 2016.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
5: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
6: Počúvam Nitrianske rádio.
7: Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: som. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, dopravný servis. Začnem aktuálne alebo odpoveďou? Myslím si, že je vhodné teraz ísť na odpoveď. Včera ste ma bombardovali dosť výrazne. Začal to telefonát od jedného z poslucháčov, ktorý tvrdil, že čakal 9 minút na križovatke Družstevná Štefánikova. 9 minút. A to bolo naozaj také, že až o nervy. Pridali sa ďalší poslucháči, že to je pravda a že to je choré, aby sa 9 minút čakalo na jednej z križovatiek. Tak som teda dopytoval sa a som povedal, že je tam jeden maličký problém, že darmo sa ja budem pýtať na mesto, podľa mňa, keď vieme, že viacero ulíc, čo si myslím, že je pre mňa dosť nepochopiteľné, nepatrí pod mesto, ale patrí pod iné, hej, úrady, napríklad kraj a ja neviem, štát dokonca vlastní niektoré cesty. No a tým pádom nedokáže mesto ovplyvniť situáciu na jednotlivých cestách. No a práve táto konkrétna križovatka, na ktorú sa pýtal a ktorá teda postavili tam ako zrazu z ničoho nič, postavili semafory a teda nejakým spôsobom je a delí Družstevnú ulicu, čo je bočná ulička, s hlavnou cestou, čo je Štefánikova trieda. A vraj teda, čo som sa ja dopátral, to vzniklo na základe toho, že majú tam stavať kraj, úrad, hej, krajský úrad, našu Vucku. No ale došli peniaze, Vucka sa nestavia, ale semafory stoja a nielenže stoja, oni ich ešte aj zapli. Podľa mnohých absolútne nezmyselne. Nezmyselne. No veď koniec koncov je veľa semaforov po Nitre, ktoré sú postavené, zjavne funkčné, alebo svieti oranžové svetlo, ale nezapnuté. Hej. Čo dáva logiku? V každom prípade ja som požiadal Tomáša Holubeka o odpoveď a predstavte si, že mi prišla. Stav, aký opisujú citujem Tomáša, áno? Stav, aký opisujú poslucháči tvojho rádia, mohol nastať. Cestná svetelná signalizácia by po kolaudácii mala prejsť do vlastníctva mesta. V týchto chvíľach je signalizácia na obmedzený režim, kde nie je spustené aktívne riadenie križovatiek pomocou detektorov. Preto takéto anomálie mohli nastať. Po ukončení všetkých prác na novej svetelnej signalizácii a po spustení signalizácie v štandardnom režime sa to samozrejme stávať nebude. Tak toľko to teda odpoviete od Tomáša Holubeka. Mimochodom chcem povedať, že mal som pravdu. Štefánikova nie je majetkom mesta, si predstavte. Štefánikova nie je majetkom mesta. Takže tým pádom tam je trošku obmedzený nejaká obmedzená činnosť mesta, hej, a ovplyvňovanie mesta tejto ulice, hej, stavu tejto ulice. Dúfam, že som sa správne vyjadril. Koniec koncov požiadam opäť primátora alebo Tomáša, nech príde a možno presne takéto anomálie si budeme vysvetľovať. Dobre, tak toľko teda táto záležitosť. Ideme na ďalší klasický servis, ktorý tu máme. Máme po Nitre viacero policajných hliadok. Tá prvá sa nachádza už od rána na križovatke Nitra-Šindolka. A nie je to prvý deň a prvýkrát, čo sú tu. Je to už také, aby som povedal, že až normálne, že klasika. Neviem, prečo si vybrali policajti tento úsek, ale sú tam. Na Bratislavskej ceste máme policajnú hliadku. Jak je galéria, obchodné centrum, tak tam je policajná hliadka a policajná hliadka už od rána je pred Lehotou. Takže tiež si tu dávajte pozor nielen na rýchlosť, ale aj na spôsob jazdy. Tak, čo je a mnohých asi poteší, že už nie sú pod zoborom na kruháči. Tam to je také, že no, už tam není sú. A to je všetko. Z Nitry je to všetko. Máme informácie o upustení upustených svojich pozícií, opustení svojich pozícií za veľkým lapášom. Tiež už tam nie sú. Dobre, to je všetko z Nitry a pri Nitria mám všetko pocit. Ideme sa pozrieť aj na zelenú vlnu, že či náhodou volá, čo sa nám tu na nedeje a musím povedať, že nie, že sme v pohode. Cestárov máme v Dolnom Oháji oboj smerne. No a čo sa týka toho radaru, o ktorom sme rozprávali na ceste do Zvolena, lebo tam sa pracuje a na mieste, kde sú cestári, je teda tá policajná hliadka, respektíve radar, tak takisto mi to už nehlásia na zelenej vlne. Toľko teda informácie z dopravy a všetkých pozdravujem a želám pohodu za volantom. Nech šťastne dojdete, kam chcete. Je 9 hodina 44 minúta a už o chvíľočku si švácneme novinku v našom éteri. Buď to princovia. Oh.

Alesha Dixon, The Boy of Nothing. No, a ideme na to želanie, ktoré zároveň bude v podstate odpichnutím premiéry songu, ktorý sme si ešte nehrali, Čo sa čudujem. Ahojte, poprosím vás, aby ste zahrali pre môjho syna Kajka pieseň Lúza od skupiny Princovia. A ďakujeme Leďovi, že vytvoril fantastické songy. Váš poslucháč Karol, ste fajné radíko. To poteší zase takáto informácia, že sme fajní. A to teda nebolo priamo na mňa myslené. Čo sa čudujem? V každom prípade, ja sa čudujem sám sebe, že tento song, respektíve túto kapelu, ešte sme nemali v portfóliu, pretože pán, ktorý ju založil, Leďo alias Prince von Sternberg, je celkom známa postava, dobrá postava, skvelá postava. Navyše sme si to nedávno hrali Bratislavské dievčatá, ktorí sú celkom tak, ako by som povedal, že až prepojení práve s Leďom, lebo Leďo, brat, práve hrá v Bratislavských dievčatách, takže sú celkom tak, že by som povedal, že až je to také celé prepojené. No a Leďo odišiel, on bol kedysi v zóne a tak ako viacerí chlapci z Bratislavských dievčat, a Leďo odišiel zo zóny niekedy v roku 2002 a práve teda založil kapelu a projekt Princov, pričom my si zahráme song, alebo pustím vám song z albumu teda Márna snaha, Na želanie, tú Lúzu. Tak dúfam, že sa bude páčiť. Je to veľmi príjemná záležitosť, ktorá by mohla teda všetkých punkerov výrazne ako potešiť. Celý album je taký pestrý, taký veselo trpký, miestami dokonca popový, niekedy rockový, ale pocitovo je stále punkový, jednoducho powerpunk, tak veľmi príznačný pre Leďovú postzónovskú tvorbu. No, tak Zóna, už vieme, že to je trošku ako prestrelený projekt, lebo tam niekomu preplo, konkrétne Koníkovi, stal sa z neho veľmi čudný človek, takže netreba sa čudovať, že množstvo ľudí, ktorí začínali tieto fantastické kedysi kapele, prešli a majú viacerí vlastné projekty a veľmi úspešné. Toto sú Princovia a ich Lúza, tak dúfam, že sa vám bude páčiť. U nás na frekvencii 105,4, na frekvencii Nitrianskeho rádia, čakajte premiéru tohto songu. Toto je ono. Počúvate Nitrianske rádio. Pekný deň.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Magic. Queen a Kingdom Magic, Kingdom Magic, it's a kind of magic. No mimochodom už prišla teda taká nemoc ako spokojná reakcia na to, o čom som rozprával, a teda o tej situácii na križovatke družstevná Štefánikova. Povieme si niečo o tom, čo chvíľa. Neviem, či to mesto dokáže zmeniť, pretože tá križovatka nepatrí mestu. Toto je presne to, čo Tomáš Holubek sa snažil vysvetliť, že ona nie je ešte skolaudovaná na ulici, ktorá nepatrí mestu. Až po kolaudácii prejde táto križovatka do správy mesta v zmysle toho, že sa zaradí do tej monitorovanej časti, kedy sa rieši, že koľko je aut na tej ceste a ty sa spúšťa teda táto spomínaná svetelná signalizácia.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 2. júna a meniny oslavuje Oksana a Xenia. Ženské meno Xenia má grécky pôvod a znamená pohostinná. V detstve by rodičia Xenie nemali rozmaznávať. Tieto ženy bývajú zvyčajne neprístupné a utrápené. Pôsobia ako nedôverčivé, ale v skutočnosti trpia komplexmi. Ženské meno Oksana je ukrajinskou domácou podobou mena Xenia. Tieto ženy sú nevytrvalé a nikdy nerobia veci úplne. Sú dosť rozumné, čo dávajú často najavo a pocítiť. Oksany majú zložitú povahu, sú dosť kritické a musia mať o všetko.

0: Svieti už veľmi príjemne, máme nejakých 19 stupňov Celzia v tieni, pripomínam. Vietor nám fúka zo severu 20 stupňov už je. Vietor nám fúka zo severu o rýchlosti 10 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 63%. Ja pripomínam, že tých 20 stupňov je v tieni. UV index nám ide hore postupne a pôjde vyššie a vyššie a vyššie. Teraz po 10. ho máme na úrovni 5. z 11 možných. Takže už by to stálo za to normálne sa natrieť nejakým faktorom, UV faktorom, nejakým krémom, respektíve dať si nejakú tieniacu záležitosť. Dobre, pozerám sa na tú špičku dnešnú, na ten pik teplotný a ten by sa mal dostať na nejakých 24 stupňov Celzia. 24 stupňov Celzia, pripomínam, v tieni. Takže na slnečku ja to odhadujem na 26 až 28 stupňov Celzia. Poďme sa pozrieť na zajtrajší deň. Ten nebude až taký úplne, že jasný, naopak, aj keď ešte pred ráno bolo, že úplne, že oblaky a zrážky a neviem čo, ne, už hlasia polooblačno, ale po ránu má pršať, že ráno by mohol byť taký výdatnejší celkom dážď, zatiaľ, berte to ako taký tip meteorológov na zajtrajší deň, ale po ránu budeme mať teplejšie ako popoludní. Predstavte, že ráno by malo byť nejaký 21 stupňov Celzia a výdatnejší dážď sa hlási. Či to tak naozaj bude, nevedno. Popoludní nám klesne teplota na 20 stupňov Celzia a bude polooblačno. A večer sa opäť zoblační. Takáto je predpoveď na zajtrajší deň. Či sa naplní, nevedno, uvidíme. V každom prípade, čo uvidíme, už o chvíľočku je situácia na našich cestách.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: No, je tu možný návrat k tomu, čo som teda ja už odčera riešil, kedy som teda napísal o vašom dotaze ohľadom nezmyselnej pre vás, nezmyselnej križovatke, svetelnej križovatke, ktorá nejakým spôsobom výrazne brzdí teda tí, ktorí chodia cez družstevnú. Odpoveďou bolo, že to je vedľajšia cesta, ale prišla mi v zápätí odpoveď od ďalšieho človeka, ktorý napísal: Miško, vďaka za tvoju snahu zmeniť niektoré anomálie v Nitre. Treba však Tomášovi, Holubekovi alebo Bosovi mesta vysvetliť, že ak chce taxikár odviesť zákazníka z autobusovej stanice napríklad do centra, tak musí ísť po tej družstevnej vedľa obytných domov a keď príde k tomu semaforu, tak tam naozaj strávi 9 minút čakaním na zelenú. Potom prejdú 3, maximálne 4 auta a čaká opäť. Alebo pôjde na Štefánikovú ulicu vedľa úradu práce a sociálnych vecí, až sa dostane na Štefánikovú ulicu a tam sa zaradí do ľavého jazdného pruhu smer Stavenisko a tam tiež čaká na zelenú ďalších 5 minút. Semafor je spustený smerom na Stavenisko. Ďalšia anomália. Kadiaľ má potom do centra podľa pravidel cestnej premávky jazdiť vodič? Zostáva mu iba po Štefánikovej ulici až popred vlakovú stanicu a tadiaľ do centra. Je to anomália alebo niečo iné? No, ja som potom následne vysvetlil, že teda, bohužiaľ, tá ulica jednoducho nepatrí mestu. Toto je pre mňa anomália a mesto o nej nejakým spôsobom nerozhoduje. Ja len dovysvetľujem, že ak ste nezachytili, tak Tomáš Holubek mi poslal informáciu o tom, že neprebehla ešte stále kolaudácia tej svetelnej križovatky a po kolaudácii by mala prejsť do vlastníctva mesta. Preto aby vlastne sa ona dala do toho alebo sa spustila v aktívnom riadení križovatiek pomocou detektorov a preto vraj tieto anomálie mohli nastať. No, otázka je, kto to dovolil spustiť, keď ešte nie je skolaudovaná. To, na toto asi neodpovie nikto. Alebo ja samozrejme komunikujem a budem komunikovať s kompetentnými a zistím, že čo sa deje. No a na to vlastne prišla ďalšia reakcia od ďalšieho človeka. Michal, chápem, čo Tomáš aj ty hovoríte, ale chlapci, uvedomte si, aké svetlo to vrhá na mesto Nitra. V očiach mimo nitrianskych ľudí, turistov, mesto krásne, fontány o chvíľu funkčné a plynulosť dopravy. No tak veď nech mesto vstúpi do jednania so štátom a výjdu v ústretí ľuďom, čo žijú v Nitre. Toto ich nebude nič stáť a aspoň bude plynulejšia doprava. Alebo treba zavolať rovno Robovi? Keby sa jednalo o plynulosť jeho limuzíny, tak si pustí majáky, aké obyčajný človek nemá. Takže nech sa zmenia reči na činy, dobre, a Nitrania by to kvitovali. Hauk, skončil som. Tak naozaj niektoré reakcie sú také, ale majú podľa mňa

pravdu. Možno my sa v tom naozaj nevyznáme, ale pre mňa stále vŕta a možno tu tá odpoveď bude, kto dovolil spustiť semafory pred kolaudáciou. Však to treba najprv treba skolaudovať, nie? Zistiť, ako stavie funkčnosť elektriky, bla. Keď ja tomu nerozumiem, fakt tomu nerozumiem. Dobre, toľko teda táto záležitosť. Poďme na klasický dopravný servis, to znamená, povieme si, kde, čo sa, ako deje. No mám tu informácie o policajných hliadkách, pozerám sa. Mali sme viacero policajných hliadok, už nemáme žiadnu v Nitre, priamo v Nitre. Jedinú, ktorú ste videli, bola pri Plastike, čiže v Krškanoch. Tu si dávajte pozor. Inak Nitra je úplne že bezproblémová. Dobre, pozerám sa na vzdialenejšie kúty našej vlasti. No a v Komiaticiach, predstavte si, na Hviezdoslavovej policajná hliadka a v Černíku. Takže takých, čo ja viem, koľko to môže mať, ja neviem, 18 km od Nitry, čo ja viem, tak nejako. V každom prípade, toto je v podstate všetko z Nitry. Ešte veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, kde informujú nie o policajtoch, nie o Garambole, chvala Bohu, ale o cestároch, ktorí sú v Dolnom Oháji, aj obojsmerne ovplyvňujú dopravu. Tak, to je všetko. Teraz už Rihana, What's My Name?

No, pozerám sa na informácie ohľadom nového trénera. Asi ste zachytili, 1. júna sa objavila informácia o tom, že teda je už nový tréner HK Nitra našich Corgovejov na svete. A ten hneď v úvode poviem, že sa teší na fanúšikov a prácu s hráčmi. Na lavičke Corgoňov sa teda od novej sezóny postaví Erik Čaládi, ktorý urobil so svojimi Michalovčanmi v tom čase veľkú, akože normálne, že veľké vrásky na čele nášmu vedeniu a našemu stafu, pretože naozaj dokázal zdorovať veľkému favoritovi a až teda v 7. zápase pustil perie. Akože nech sa páči. Vedenie HK Nitra sa dohodlo na spolupráci s týmto 38-ročným, čiže mladým trénerom a odchovancom nášho klubu. Erik sa vydal na trénerskú dráhu v sezóne 22-23, kedy pôsobil ako asistent trénera Gergeja Majoroša v Nových Zámkoch. V realizačnom týme Bíkov zotrval aj v nasledujúcej sezóne a najprv v pozícii hlavného trénera a od začiatku roka 2024 ako asistent fínskeho trénera Kariho Kiviho. Aj ročník 24-25 začal na lavičke Nových Zámkov, no v závere sezóny vypomáhal nášmu realizačnému týmu v pozícii videoanalytika. Sezónu 25-26 odštartoval ako hlavný tréner Topolčian v Typos SHL, odkiaľ sa už v priebehu októbra presunul do Dukly Michalovce. No a vlaňajšie pôsobenie na Zemplíne je pod zoborom dobre známe, už som o ňom hovoril. S týmom, ktorý sa po základnej časti umiestnil na 10. mieste, to dotiahol až do štvrtfinále, kde zdatne vzdorovali našim chlapcom, našej ofenzívnej presile, pričom o postupujúcom do semifinále sa rozhodlo šokujúco až v zápase číslo 7. No, nový tréner HK Nitra sa v prvom rade poďakoval Michalovciam za to, že ho uvoľnili. Vraj našli u nich s rodinou skvelých ľudí, takže to nebolo jednoduché rozhodnutie. Zároveň sa teší z toho, že sa vracia domov, teda do prostredia, ktoré dobre pozná. Podnuku od Nitry vnímam ako skvelú príležitosť, hovorí Erik, na to, aby som trénoval v rodnom meste družstvo, ktoré je navyše úradujúcim šampiónom. Čaká nás aj výzva v podobe Ligy majstrov, na čo sa rovnako teším. Som presvedčený a verím, že spolu budeme pokračovať v nastolenom trende. No, dúfajme. Samozrejme, trende dobrých výsledkov a úspechov, tak, aby som to dokončil. No, prvými určite napadnú fanúšikovia, hovorí na otázku, na čo sa najviac teší. A rovnako sa teší aj na prácu s hráčmi. Erik je rodákom a odchovancom nášho klubu. Bielomodrý dres v seniorskom ústve obliekal v rokoch 2004 až 2006, potom 2007 až 2012 a neskôr a naposledy 2018 až 2021. Okrem Nitry pôsobil v niekoľkých tímoch druhej najvyššej súťaže, pričom najväčšiu časť odohral v drese Nových Zámkov, s ktorými sa dostal až do extraligy. Pôsobil aj v zahraničí, jednu sezónu odohral v zámorskom tíme Belleville Bulls v OHL a neskôr tiež vo francúzskom Lyone či maďarskom UTE Budapešť. No a hráčsku kariéru ukončil v Topolčanoch v sezóne 2021-2022. Toľko teda predstavenie nášho nového trénera. My mu samozrejme budeme mocne držať palce, mocne doma, lebo to bez toho nejde. No a ja už hľadám pesničku, ktorou by som to celé ukončil a nič lepšie ma nenapadlo, ako zahrať doktora Zetora. Toto je skvelý song, ktorým vítame Erika Čaládiho v našom týme.

0: Počúvali ste včera Linkin Park One More Light? Ak nie, máte ešte šancu to napraviť.
1: One More Light Live je tretí živý album americkej rockovej skupiny Linkin Park, ktorý vyšiel 15. decembra 2017. A nitrianske rádio ho dohrá v rámci svojich koncertných večerov.
0: Nahrávka vznikla počas európskej časti ich turné One More Light World Tour z roku 2017 a toto je prvé vydanie od smrti hlavného speváka Chestera Benningtona a zároveň posledný živý album, na ktorom účinkujú bubeník, spoluzakladateľ kapely Rob Barden a hlavný gitarista Brad Delson.

0: Linkin Park tento pondelok a stredu o 8 večer.
1: Ja počúvam len maminku a rádio Vnitre.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína.
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
7: Počúvam Nitrianske rádio.
8: Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.

Inak je najvyšší čas si vyžrebovať niekoho, kto by išiel ako na milovanú predpremiéru filmu Scary Movie. A už 3.6. Mlynok Cinemas a ja si myslím, že naozaj najvyšší čas, čo? Či zajtra si to dáme? Dáme si to zajtra? Pýtam sa. Vás všetky. Áno, dáme, dobre, dáme si to v deň akcie. Scary Movie zajtra predpremiéra 3.6. inak premiéra 4. logicky. Mlynok Cinemas. Ja už som videl normálne o tom takú akože, máme o tom vyprávali, bol taký ten prehľad toho, čo všetko nové v kinách môžete vidieť a veľmi pochválne sa o tomto vyjadrovali, o tomto filmu, o tomto pokračovaní. Po dlhých 10 ročiach sa vracia Scary Movie a už teraz sa na to mnohí tešia. No a vy môžete vidieť to gratis, zadarmo, pokiaľ teda sa zapojíte do našej súťaže, ktorá je na Facebooku. Buďte tak milovaní, láskyplní a idzte do toho, dobre? Na Facebooku nájdete súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť a môžete vyhrať, logicky môžete vyhrať dva lístky na toto filmové predstavenie. Dobre, v tejto chvíli zaráme a pustím vám pesničku Modern Love od Fresh Bien. Počúvate Nitrianske rádio a máme 10. hodinu a 37. minútu.

happy day, šťastný to deň, ktorý prichádza. Ja len vám rád ešte urobím takú ako pozvánku na ďalšie záležitosti, ktoré tu sú, ktoré nám tu stále visia, a tou konkrétnou, čo nám tu visí, je NKS. Áno, Nitrianske komunálne služby stále nám umožňujú upratovať. No, už to nie je také jarné upratovanie, už som povedal, skoro letné upratovanie. A dnes máme 2.6. a opäť od 12. do 8. večer budú pristavené veľkokapacitné kontajnery, ktoré vám umožňujú teda vyčistiť si, či už v domoch, v bytoch, v predzáhradkách, v pivniciach, všade proste svoj bordel, ktorý sa vám tam nahromaždil počas zimy. No a poďme na tie 4, konkrétne 4 stanovišťa, kde budú dnes rozložené kontajnery. A poprvé je to na konci Zoborskej ulice, po druhé na križovatke Jana Zelenáka Kultúrna, čiže ulic Jana Zelenáka a Kultúrnej, ďalej na križovatke ulic Topolčianska z Časného a štvrtým stanovišťom bude križovatka ulic Lužianska Topolčianska. Nachádzame sa na Zobore teda a vy máte možnosť, opakujem, medzi 12. na obed a 8. večer svoj bordel vyprázdniť. Dobre? No, trošku viacej si povieme už o chvíľočku. Samuel Tomeček, nech sa darí!

0: Áno, tu skončilo predstavenie, divadelné predstavenie o Veľkej Morave, ktoré, a to neviem, dneska ešte stále debatujú, diskutujú a pravdepodobne pôjdu aj na hrad sa pozrieť priamo, že jak sa a čo sa tam deje. Nemám tu, musím zavolať nejaký Maťa Šišku, aby nám prišiel povedať, že jak to tam celé prebieha a jak to decka žerú tú históriu. To ma celkom akože normálne zaujíma. No predtým ale, než si ho zavoláme a budeme sa rozprávať. Teraz pôjde asi s tými deckami preč, na, aby v praxi, počkajte, normálne Javot je tu, normálne je tu Javot, čo ma teší samozrejme, ale prišla mi fantastická reakcia z Rakúska na tú situáciu ohľadom tej situácii na križovatke družstevná Štefaniková o tom, že my sa staráme. Počkajte, to je pekné, počúvajte, toto je ono.
1: Miško, ahoj. Tak počúvame ťa stále tuto v Haligande, aj tu je tých 105,4, síce len cez internát, ale ideme. A sme milo prekvapení, informácií viacej jak na CNN. Takže takto sa to robí do psej matere, keď potrebuješ nejaké informácie. Naladíš si rádio v Nitre a víš všetko. Ale že úplne všetko.
0: Ne, nie som si úplne predstavil. Výhoda rádia, to je skvelá v tom, že dokáže okamžite reagovať. Okamžite. Netreba nič strihať, netreba nič vymýšľať, netreba nič spracovávať. Tak ako je to v televíziách, čiže to nie je ako... Ale to je fakt proste, lebo tam jednoducho nejde to, že na... A ideš hneď do éteru. No, hneď do éteru zdávam informáciu, ktorú som si až teraz všimol, ale ona je už z 22. mája. Až teraz som si všimol, že Ivan Švárny vraj nebude pokračovať na lavičke HK Nitra. A to ma mrzí. Ivana mám veľmi rád. Podľa mňa je to skvelý človek a aj odborník. Nevieme, čo viedlo k tomuto ukončeniu. Teda ono neukončili sme, ona skončila sama, ale prečo ju neobnovili, nevieme. Z akej strany, prečo, čo sa stalo. V každom prípade mi je to ľúto, lebo Ivan naozaj je fantastický človek. Dobre, toľko teda aj táto pre mňa novinka, pre vás už asi nie, ak sledujete dianie medzi Corgoňmi, ale tak nech má dobrý život. Toto zaželám, lebo opakujem, Ivo je len jeden. Toto je ono, One Republic a good luck.

0: nás úplne nový zážitok.
1: No a tým, že to bude veľmi bohaté, tak nebudem strácať čas. Hneď začínam prvým filmom, ktorým je Diabol nosí Pradu. Ešte stále v našom kine. Je to mocne ako úspešná záležitosť. Navyše v dvoch verziách. Tá prvá je slovenský dubbing 14.55. A druhá tiež slovenský dubbing, ale so zvukom Atmos. Dnes o 17.25. No a poďme na detské veci. Ovce na stope dnes 15.05. Super Mario, galaktický film 15.35. A pozor, prichádza mrzutá rybka. Animák, americko-austrálsky animák o hlbokom oceáne. Hej. Tam si pán rybka starostlivo stráži svoj pokoj, keď mu však nečakané stretnutie s energickým dráčikom Pipú obráti život na ruby. Tak sa vydáva na dobrodružnú cestu naprieč farebným oceánom. Ako dopadne to dobrodružstvo? No, musíte si to pozrieť, Mlynok Cinemas. Dnes 16.00. Zvieracia farma, ďalšia rozprávka 16.30. No a teraz pozor, odchádzame od detí, ty si vesmír. A to je ukrajinský film, no, sci-fi, 17.20, z blízkej budúcnosti, kedy vybuchla Zem. Normálne, že vybuchne Zem, všetko sa zmení a vesmírny smetiar Andrii Melnik putuje naprieč slnečnou sústavou s nebezpečným radioaktívnym nákladom odpadu. No, jeho jediným spoločníkom zostáva palubný robot spoločník Maxim. Avšak pozor, zrazu začuje v diaľke prázdnote akože hlas alebo volačo, ja som to nevidel, typujem. A francúzsky, no, francúzska meteorologička Catherine, tak žije sama na vzdialenej orbitálnej stanice. Stretnú sa tí dvaja, dajú to dokopy. To všetko samozrejme uvidíte až vy v Mlynoch Cinema. Zatiaľ vám prezradím jediné, že si môžete kúpiť lístky do kina a že dnes je Ty si vesmír o 17.20. Star Wars, Mandalorian a Grogu. Už viacerí ľudia mi hovorí, že chceme to vidieť. No a kto by nechcel? 17.35 verzia slovenský dubbing a potom máme verzia slovenské titulky, ale so zvukom Atmos o 20.00. Michael stále životopisný film o Michaelovi Jacksonovi dnes o 18.00. Piet Švestek, česká komédia, Jan Svierák, stojí to za to, 18.35. A pozor, máme tu aj Volanie vody, to je francúzsky a pozor, taký, že fantasy skoro, ako je to dráma, ale má také fantazijné prvky už len tým, že čo sa deje, že najstarší syn Simon, alebo Simon, francúzsky film Simon, hovorí svojej mamine, že počuje hlasy. Mamine, ktorá je v procese rozchodu s Antoánom. No, a jak to dopadne aj s tým volaním a čo ja viem čo, 19.30 dnes, Mlynok Cinemas. Backroom za stenou, prvý horor v ponuke Mlynok Cinemas 2015, Posadnutosť, druhý dneska o 20.35, inak tam som videl ukážky, bolo to strašidelné, a tretí dnes o 20.45 s názvom Pasažier. No dobre, no a poďme si, máme ešte 30 sekúnd, o čom je. Mladý pár očakáva narodenie potomka a chce predtým, než budú traja, zažiť ešte jedno poriadne dobrodružstvo. Už to celé zle začína. Požičajú si karavan, vyrazia na bezstarostnú jazdu. Ha, ha, ha, bezstarostnú. To bude starostná jazda. Hej, po americkom vidieku. A viac vám neprezradím. Máte náčrt dobrého hororu. Dobre, toľko teda ponúkam Mlynok Cinemas, dúfam, že si vyberiete a že strávite veľmi, ale že veľmi príjemné chvíle v našom najlepšom kine na svete. V našom najlepšom kine na svete. Výborné. Zostaňte s nami filmovo naladení.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlynok Cinemas. Úplne nový zážitok.
3: Malé kotě spalo v botě.

0: Dnes je 2. júna a meniny oslavuje Oksana a Xenia. Ženské meno Xenia má grécky pôvod a znamená pohostinná. V detstve by rodičia Xenie nemali rozmaznávať. Tieto ženy bývajú zvyčajne neprístupné a utrápené. Pôsobia ako nedôverčivé, ale v skutočnosti trpia komplexmi. Ženské meno Oksana je ukrajinskou domácou podobou mena Xenia. Tieto ženy sú nevytrvalé a nikdy nerobia veci úplne. Sú dosť rozumné, čo dávajú často najavo a pocítiť. Oksany majú zložitú povahu, sú dosť kritické a musia mať o všetkom prehľad. Tak teda vedzte, že dnes oslavuje aj pes Alan a mačka Aranka.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
1: OK, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom. Máme jasnú oblohu, 22 stupňov Celzia, krásne tým pádom. Vietor nám fúka zo severu o rýchlosti 8 km za hodinu. Vo index je už vysoký, už je na vysokých hodnotách, sme na 6 z 11 možných. Veľkosť vzduchu 55.

0: okolo 20 stupňov Celzia. 19 až 21 tu mám napísané, tak vyberte si. Dobre? Tak, toľko teda informácie o ľadom počasia. Ideme sa pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis.
0: A ideme na dopravu teda. Poďme sa pozrieť, jak to vyzerá momentálne v Nitre. Tá je pokojná a pohodová. Máme informáciu o jednej policajnej hliadke. Tá sa nachádza na Hviezdoslavovej triede. A úplne hore, jak už idete na Jarocku. A potom máme ešte informáciu z južného obchvatu jednotky. Niekde v okolí križovatky Nitra Juh, smere na Bratislavu, je ďalšia policajná hliadka. Možno radar, neviem. Dobre, to by mohlo byť všetko z Nitry, aj z toho najbližšieho okolia. Čo sa týka polície, garamboli nemáme, chvala Bohu, žiadne. Spred 15 minút mám informáciu o tom, že Cabaj Čápor, čas nový Cabaj, na začiatku z pohľadu od Cabaj Čápora je, alebo sú teda cestári. Tak dávajte pozor, aby ste neublížili svojou neprimeranou jazdou. Cestárov máme aj v Golianove, takže aj tu si treba dávať pozor a to by mohlo byť aj všetko. Pozerám sa do Levíc, kde je veľký pokoj aj v Zlatých Moravciach. Ak máte nejakú informáciu, šup sem 0911 955 885, je naše telefónne číslo. Prejdem aj na informácie samozrejme zo Zelenej vlny. Tu je informácia o radare, ktorý je vraj za Komiaticami, smer do Nových Zámkov, a vraj obojsmerne sa monitoruje vaša rýchlosť. No a vraj je aj hliadka na vjazde do Solčian, a to z Bošian, smere z Bošian. Pozerám sa aj na R1-ku, ale tu je informácia len v protismere, to znamená, že vy, ktorí idete do Nitry od Žiaru nad Hronom, tak môžete postretnúť radaristov na R1-ke. To je všetko v tejto chvíli, kto nám prináša informácie z dopravy. Tu sú!
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: No a ja mám ešte informáciu práve od regionálnej správy a udržby ciest, pretože 6. júna sa tu chystá veľký deň detí, veľký deň detí. Takže v areáli regionálnej správy, ťažko sa mi to vedia, regionálnej správy, choďte, to je na Molnoši, v Mlynárcoch, jak idete vlastne smer, že Kinek, hej, a tam, jak je Klimak, tak ešte pred Klimakom sa nachádzajú. Celý ten areál, je to pumptracková dráha, tak si môžete zajazdiť, bude tam veľa zábavy. Idete do toho 6. deň detí v regionálnej správe a údržbe ciest.

11. hodina a 13. minúta. Ja len pripomínam, že túto hodinku si dáme a švácneme samozrejme reprízu Harvey oči a bude to o pozvánke na skvelú akciu. Ale to bude až popol, že áno. Teraz už Taylor Swift aj Blank Space.

No, ideme si predstaviť nový song Veľká dávka. Opäť veľká dávka nových songov prišla od našich kamarátov z Warneru, od Renátky, a zo pár ma aj zaujalo, musím povedať. Áno, Hilary Duff, prečo nie, veď si to všetko vypočujme. V každom prípade, ja začínam Američankou, ktorá ale má čehunské korene, je to Daša. Už si ju hrávame a relatívne často. A je to dáma, ktorá priniesla nový single, ktorý sa volá Mad About It. Tak sa zblázni z nej, ježišmária, zasa zbláznime. Ku ktorému zároveň vydáva aj zábavný vizuál plný scenérií amerického juhu. Takže poslucháči môžu Dašu spoznať aj zo slovenských rádií, kde sa darilo jej hitovej piesni Austin. Áno, hrávali sme Dašu a hrávame Dašu. Novinka zároveň štartuje kampaň k chystanému štúdiovému albumu, ktorý vyjde na jeseň tohto roku. Tak to ešte máme čas, ale zatiaľ nás Daša určite bude zásobovať príjemnými songami. Toto je jeden z nich, Mad About It. Dobre country, yo, yo!

0: She mine.
1: Rádio Vnitre.
2: Ja si zahráme klasiku Duran Duran a We've to a Kill. Máme 11.21 minútu, ale pozor, nekončíme s predstavovaním, pretože už o chvíľočku si predstavíme ďalší song a medzi tým ešte jednu slovensku zahráme, a to Handle od Ravin Laney. Ak ju nepoznáte, tak ju spoznáte.

Duran Duran a 50 Kill klip sa odohrával, ak si pamätáte, v Paríži na Eiffelovke a týkal sa Jamesa Bonda. Je to tak, a keď stretiete Jamesa Bonda, potom už len vám zostáva modlica, lebo nedopadne to, alebo nemusí to dopadnúť dobre, ak ste zloduch. Ale aj im môže pomôcť Ujo hore, hej? Tak mu treba napísať pár riadkov pre neho. Luboslav Bela, pár riadkov pre Boha. Počúvate Nitrianske rádio. Pekný deň. 11.24.

Ravin Laney. No, mnohí možno nepoznáte, ale my už hráme. Máme nejaké tri songy od nej, ktoré pravidelne hrávame. Viem, že to je Love Me Not z roku 24, alebo aj Reputation. No, tak toto všetko je Ravin Laney, ktorá v tejto chvíli posiela do svetu podmenivú novinku Handle. To sa dá preložiť ako rukoveď. Môže byť. Skladba funguje ako tretí oficiálny single z jej chystaného albumu Blue Island, alebo teda Modrý ostrov. Spoločne s piesňou fanúšikovia dostávajú aj prepracovaný videoklip, ktorý si už môžete nájsť na YouTube. Nová éra osobitej speváčky sa opiera o čerstvý, moderný zvuk. Ravin Laney je 29-ročná rodáčka z Chicaga, ktorej hudba býva často označovaná ako R&B, avšak oveľa bližšie má k futuristickému soulu a snovému popu. Takto oficiálne to teda volajú. Globálne sa presadila s piesňou, ktorú som už spomínal a ktorú si hráme, púšťame v našom rádiu. Volá sa už Love Me Not spomínaná. Dobre, takže z albumu Blue Island prichádza pesnička Rukoveď. Myslím, že to dobre preložil. Handle. Ravin Laney.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

Áno, Peter nás chrán svoj bláznostva. Počúvajte, teraz, jak mám plán? Plán, mám plán. A teraz dáme ešte BTO, fantastická vec z roku 1974. Potom už si dáme Harveyho oči a to je síce slovenská vec, ktorá tu bude, lebo to je taká pozvánka na výbornú akciu, kde zahrajú bratislavské dievčatá a potom vám predstavím ešte jeden song. Dneska som úplne usongovaný, upremierovaný, ale je to veľmi príjemná slovenská novinka, takže ja to švácnem. Dobre? Tak, ale teraz už BTO, You Ain't Seen Nothing Yet.

0: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: V dnešných Harveyho očiach vám dávam do pozornosti a pozývam vás na krásny event, ktorý sa bude konať túto sobotu 6. júna na námestí Slobody v Bratislave. Remeselný punkový pivovar zo Stupavy, Stupavar, v rámci Festivalu Slovenskej pivnej korunky prijal ponuku zorganizovať a postarať sa o hudobný program na hlavnom pódiu. Môžeš sa tešiť na parádny a nadúpaný line-up, v rámci ktorého zahrajú kapely Bratislavské dievčatá, Duffy and the Rafters, Newies a Livia Schieber, Friday Whisky a The Crownies. Jedná sa o ďalšiu zo série akcií organizovaných Stupavarom, tentokrát pod názvom Stupavar Stage. Vidíme sa túto sobotu 6. júna na námestí Slobody v Bratislave. V dnešných Harveyho očiach si pustíme horúcu novinku od jedného z vystupujúcich interpretov kapely Bratislavské dievčatá a pieseň má optimistický názov Svet je plný pohody. Bratislavské dievčatá a song Svet je plný pohody.
3: Svet je plný

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: No, nemáme pankačku teraz. Vôbec akože ani na mysli zahrať, pretože Slavka Tkáčová je podľa mňa všetko len pankáčka. Nie. To je veľmi milé, veľmi naozaj, to je také dievčatko. No, keď sa pozriete na jej fotku, také dievčatko. A veľmi jej to sedí. A my si ju hráme, my už púšťame nejaké veci od nej, mám pocit, nejaké 4 songy máme od nej. 4 s týmto, ktorý teraz vám pustím. A je to nový song, ktorý sa volá S tebou. A je to song, na ktorom spracovala s Addisom, to je také celkom akože známe meno, aj keď my teda moc ten rap ako nehráme, ale áno, známe meno. Videoklip dokonca vznikol v pesničke S tebou, a to zo Sardínie, si predstavte. Samotný strih si Slavka pripravila sama, čím do vizuálu naozaj vložila tak ten osobnejší pohľad a autenticitu. Hoci na prvé počutie môže skladba pôsobiť ako letný love song, v skutočnosti hovorí o vzťahoch a ľuďoch, na ktorých sa dá spoľahnúť. No a samotný Addis o nej povedal, tá je taká šikovná. A to už stojí, to už stačí, vás netreba hovoriť. Mimochodom, ona nielen, že je veľmi pekná, veľmi sympatická, jak hovorím, mladá, šťavnatá, okrem toho, ona nové sa aj vnára do problémov našej doby. Ona nové sa angažuje v oblasti ekológie, dokonca pomoci slovenským rodinám v núzi. Je spoluzakladateľok občianskeho združenia Reci veci Slovensko. A to naozaj je ako také obdivuhodné. Takže ja v tejto chvíli nemám inú možnosť. Ne. Ale s radosťou púšťam nový singel, ktorý mi poslala Slavka Tkáčová. To meno si zapamätajte. Prípadne si vyhľadajte na YouTube. Toto je pesnička S tebou, jo?
0: Počúvam len maminku a rádio v Nitre.

0: Rádio. Rádio Vnitra.
1: Ale, ale, bonjour a tous. V sobotu 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
0: Stopec celá 4.

Plastic Bertrand, trošku sme išli v tom francúzskom móde. Včera neviem, či ste pozerali zápas našej reprezentácie, v podstate premiérový, pretože premiérovo už po druhýkrát, a to sa hovorí, sa dvakrát nevraciaš do tej istej rieky. Nie je to pravda. Vrátil sa staronový tréner Vlado Weiss. A čo mňa ďaleko viac teda potešilo, bol zápas, to bol nudný, katastrofálny. Nuda čistá. Priznám sa, ani som to nedokázal pozerať celé. Prepínal som halabala. Nie, vôbec. Úplne nechytilo ma to. Nič sa nestalo v našej reprezentácii. Ale čo bolo milé a čo ma potešil, bol Lubeno Moravčík. Áno, ako expert futbalový. A keďže toho chlapca mám fakt rád, fakt ho ľúbim. Je to náš Nitrančan, jeden z najslávnejších Nitrančanov. Tak samozrejme, to ma by jedine bavilo na tom futbale. Takže Lubeno, ak počúvaš, všetko dobré. Toto je cesta, the way. Toto je cesta. Ty a televízor. No a samozrejme, prečo cesta? No toto je fastball a the way. Rýchla lopta, Moravčík, fastball a the way.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 2. júna a meniny oslavuje Oksana a Xénia. Ženské meno Xénia má grécky pôvod a znamená pohostinná. V detstve by rodičia Xénie nemali rozmaznávať. Tieto ženy bývajú zvyčajne neprístupné a utrápené. Pôsobí ako nedôverčivé, ale v skutočnosti trpia komplexmi. Ženské meno Oksana je ukrajinskou domácou podobou mena Xénia. Tieto ženy sú nevytrvalé a nikdy nerobia veci úplne. Sú dosť rozumné, čo dávajú často najavo a cítiť. Oksany majú zložitú povahu, sú dosť kritické a musia mať o všetkom prehľad. Tak teda vedzte, že dnes oslavuje aj pes Alan a mačka Aranka.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Počasie.
3: Áno, počasie. 22 stupňov Celzia momentálne v Nitre a jasná, krásna obloha. Fúka nám veľmi taký, aby som povedal, že osviežujúci severný vetrík s rýchlosťou 8 km za hodinu. Vlhkosť vzduchu máme 55% a UV index relatívne vysoký, tak si už dávajte pozor na pleť. 6 z 11 sme momentálne. Čo sa týka dnešnej takéto piku teplotného, tak očakávame 24 až 26 stupňov Celzia. Prosím vás, tých 24 stupňov Celzia je v tieni. To znamená, že na slniečku to môže byť výrazne viacej. Vietor by sa mal otočiť postupne z toho severu, severného na juhozápadný. Uvidíme. A uvidíme hlavne, ako

0: vyjde, neviem. Ráno počítajte s dažďom podľa nich, potom by sa to už malo celé ukludniť. Dobre, toľko teda informácie ohľadom počasia a ideme sa pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Keďže ma strieda Majo po obede, tak moja posledná vlastne akoby teda informácia o tom, ako vyzerajú nitrianske cesty. Pred Lišňovcami mám policajnú hliadku. Ak idete do Hlovca, treba si dávať pozor. Pozerám sa, že na ďalšie úseky nitrianských aj pri nitrianských ciest ništ. Úplne, že vyriešený sme. No je povysávané tu je, aké by myška bola na našich cestách. No je vyprávané úplne, že čisté. No je totál, na totálku. Tam si netrúfnete bez slnečných okulárov, lebo vám vypali oči. Rozumiete, to je tak čisto. Žiadna polícia, žiaden, ne, nič, úplne pohodička. No je myška bola na cestách. Dobre, to je všetko v tejto chvíli, čo sa týka vašich informácií. Ešte mám pohľad, potrebujem švacnúť na zelenú vlnu. Tá máme informáciu o čom? O ničom. Nič sa nedeje. Dobre. Toto je dobrá informácia. Toľko teda informácie odo mňa. Ja vás samozrejme ešte pozvem vás ešte sa napapať. To je jasné. A teraz pre poľských kamarátov a kolegov môjho kamaráta Lubena posielam Anku Bialováš a trofea mojich vojen. Čo poviete? Toto je poľská záležitosť v našom slovenskom rádiu. Jojo. Počúvate Nitrianske rádio, máme nejakých 5,5 minúty po 12. Všetkým vám želám pekný deň.
3: Nitrianske rádio 105,4.

0: Rádio Vnitra.
1: Monami, dnes teda opäť na ledovku našom milovanom golfovom rezorte, ktorý sa nachádza v Lužiankách na Golfovej ulici, kde inde pripravili famóznu váru. Od klasiky, čo je slepačí vývar s domácimi rezencami, meskom a zeleninou, však tam chuť, prichádza, počujete, niečo, čo ja proste bez čoho nemôžem žiť. Šošovicová nakyslo, čo si blázen, milujem. Lesné huby a sušené slivky do toho. Ja. No ale pozor, pozor, to sme tu ešte nemali, mám pocit. Kotlíkový bravčový guláš z líčok a s kaváskovým pečivom. Áno, toto je ponuka polievok. Začína to fantasticky a som presvedčený, že to fantastické bude pokračovať. Grilovaná sous vide bravčová panenka so šafranovým orzo risotom, parmezánom a palenou baby brokolicou je prvá ponuka. Druhá, dusené hovädzie s kôprovou omáčkou a domácim pareným knedlíkom. A ideme v tempe. Tempura. Kuracie stehná s krémovou bylinkovou omáčkou s koreňovou zeleninou a zemiakovými mini gnočami. Poďme na niečo, čo už samé o sebe vyzerá, že bez toho nebudete môcť žiť. Morčacie chop suey s čerstvou zeleninkou, jarnou cibulkou a jazminovou ryžou chce duplu. Chce to duplu. A klasika najvača na svete. Šmakocina, šmakocín, vyprážaný karfiol s maslovou zemiakovou kašou, domácou tatárskou mačkou a uhorkovým šalátom. No a potom klasika zase musí byť vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. A pozor, opäť tu je novinka. Jedlo týždňa hotové za chvíľku. Funčoza. Fú, to je korejský jemne pikantný šalát zo sklenených rezancov so zeleninou a grilovanými kúskami lososa. To treba ochutnať. A je tu aj dezert, logicky, francúzske palacinky, buď s karamelom a vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť, bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
4: Počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: zariadenia vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dálno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav Vesklub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-Klub Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Biliard.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba. Dnes je 2. júna a meniny oslavuje Oksana a Xenia. Ženské meno Xenia má grécky pôvod a znamená pohostinná. V detstve by rodičia Xenie nemali rozmaznávať. Tieto ženy bývajú zvyčajne neprístupné a utrápené. Pôsobia ako nedôverčivé, ale v skutočnosti trpia komplexmi. Ženské meno Oksana je ukrajinskou domácou podobou mena Xenia. Tieto ženy sú nevytrvalé a nikdy nerobia veci úplne. Sú dosť rozumné, čo dávajú často najavo a cítiť. Oksany majú zložitú povahu, sú dosť kritické a musia mať o všetkom prehľad. Tak teda vedzte, že dnes oslavuje aj pes Alan a mačka Aranka.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklu biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklu biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Časie.
1: No tak zostávam tu. V tejto chvíli musím povedať, že už máme normálne takmer teplotný pik, pretože sme na 23 stupňoch Celzia. Vonku je takmer jasno, vietor nám fúka zo severu o rýchlosti 5 km za hodinu a veľkosť vzduchu máme 49%. UV-index už je vysoký, už sme na 7 z 11, takže je naozaj začím, aby ste sa chránili nejakým spôsobom pred UV žiarením. Čo sa týka naozaj toho piku, tak nepôjdeme o moc vyššie, pôjdeme na 24 stupňov na teplomeroch, ale pozor, je to v tieni hodnota, to znamená, že na slnečku môžeme ísť ďaleko vyššie, ak ste naozaj citliví na slnečný svit, respektíve na teplo, tak už si dávate pozor. Dobre, to je všetko v tejto chvíli z dnešného dňa. Zajtra máme naplánované takú miernu zmenu, pretože od rána vraj teda a trvajú na tom na imeteo.sk, že bude pršať, to znamená, že budeme mať oblačno, čo sa postupne vraj bude trhať. Už popoludne by malo byť polooblačno a potom na večer znovu sa zatiahne. Najvyššia teplota by sa mala hýbať na úrovni 21 stupňov Celzia, s tým, že pocitovo môže byť vyššia teplota. Toľko teda informácie z hora, z nebička, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
1: Tak, padneme dole na zem, aby sme sa pozreli, že čo nás obyčajných ľudí čaká. No môže z nás postrednúť policajná hliadka, ktorá sa pohybuje po južnom obchvate R1. Naposledy bola videná na ceste do Bratislavy. Tým smerom. Plus je tam odstavené auto na krajnici a bavíme sa o križovatke Nitra Juh. Takže poblíž tohto uzla nitrianskeho dopravného sa dejú tieto veci. A to je všetko od vás. Viac toho nemám. Rýchly pohľad na zelenú vlnu a telefónne číslo samozrejme 0911 955 885. A túto konkrétnu teda policajnú hliadku zaznamenali aj na zelenej vlne, kde tvrdia teda, že na R1 za výjazd do Nitra Juh smere do Bábu je policajný radar. Tak si dávajte pozor. Čo sa týka Levíc a Zlatých Moraviec nemáme hlásené nič. Ak vy vidíte niečo iné, dajte mi vedieť. 0911 955 885 a ideme hovoriť. A keď hovoríme o hovorení, tak hovoríme o Paul McCartneym, ktorý to dal dokopy v roku 1983 s Michaelom Jacksonom a vzniklo z toho toto. Pridáme ešte presný čas, je 13. hodina a 4. minúta, vy počúvate Nitrianske rádio.

0: Hej, takže Paul McCartney aj v 80-tkach robil výbornú muziku. No inak teraz zahráme asi jednu z najkrajších, ak nie vôbec najkrajšiu slovenskú speváčku. Ja sa priznám, že som z nej úplne na meko. Ja ju poznám ešte úplne ako keď prišla ako šteniatko. Ona bola mladulinka, mala ja neviem koľko, 16-17 rokov, keď prišla do Rádia Max. To bolo fakt, že už ja neviem koľko, 20 rokov. A tedy bola pekná, sympatická, ale teraz, keď prišla naposledy do rádia, tak bola krásna, to je fakt krásna žena. A normálne svedectvom to je aj to, že chodili baby, čo robia tu na v divadle a pozerať sa na ňu a dokonca normálne našli tú odvahu a odfotili sa s ňou a mne súkromne povedal, je tá je jaká krásna. A to ma tak ako poteší, ona je fakt krásna. A bavíme sa o Majke Čírovej, ktorá urobila nádhernú vec spolu s Opiet a Radečkom. To je strašne zložitý názov kapely, ale fakt je a fakt existujú a robia tiež výbornú muziku. A to dať dokopy, to je bomba inak. Takže vloupám sa. Teraz Opiet a Radeček a Majka Čírová.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

Ja som zabudol, čo som... A už viem, čo som chcel. Ja som hovoril o tom, že deň detí, hej, deň detí. To nie je len deň, akože detí. Ale pozor, svoj deň ale mali mnohí skvelí ľudia, ktorí svojou činnosťou nám robia radosť. Naozaj. A teraz to myslím smrteľne vážne, pretože v koncertnej sále Župného domu udelil Nitriansky samosprávny kraj ocenenia Nitrianska Lunica 2026. A je to veľmi prestížne ocenenie, ktoré je od roku 2013 vyjadrením poďakovania pracovníkom a teraz sme pri tom kultúrnych organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti kraja za ich dlhoročnú odbornú prácu, mimoriadne výsledky a osobný prínos k rozvoju kultúry v regiónoch. No a tento rok si ocenenie prevzalo 5 laureátov v kategóriách knižnice, múzea, galérie, osvetové strediska a divadlá. No a práve ľudia v našich krajských inštitúciách robia kultúru každý deň živou, dostupnou a blízkou nám všetkým. Nitrianska Lunica je poďakovaním za ich odbornosť, zanietenie a za to, že kultúre v regiónoch dávajú tvár a aj obsah. Pekne to povedal predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík. Ocenenie pre pracovníkov z kultúrnych inštitúcií má podobu lunicového prívesku pochádzajúceho z polovice 9. storočia, ktorý symbolizuje osobitosť, výnimočnosť, ochranu a budúcnosť. Za každým podujatím, výstavou, predstavením, knihou či komunitnou aktivitou stojí množstvo práce, ktorú návštevník často ani nevidí. O to väčšia hodnota je to pre kolegov, hej, ktorým sa ďakuje. Laureáti Nitrianskej Lunice sú ľudia, ktorí dlhodobo prinášajú kultúru bližšie k verejnosti a svojou prácou posilňujú identitu Nitrianskeho kraja, povedala vedúca odboru kultúry a cestovného ruchu úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Silvia Detvajová. No poďme si povedať tie mená, veď o tomto celé je. Ocenená v kategórii knižnice bola Zuzka Slišková od nás, z krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre. Ocenenou v kategórii múzeí bola Topolčianska, hej, dáma z Topolčian, Mária Bagová z Tribeckého múzea v Topolčanoch. Ocenená v kategórii galérie bola Martina Babinová zo Znovozámockej galérie umenia Ernesta Zmetáka. Ocenená v kategórii osvetové strediska a hvezdárne, pozor, tam bola Iveta Holubcová z regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch. No a pozor, pán, ktorého veľmi dobre poznám, Egon Knot, starý to muzikant, no naozaj starý už je, ale o to jarejší, Egon Knot zo starého divadla Karola Spišáka v Nitre. Tak, čo som sa ja s ním naspíval, Ježišmária, korepetujeme, Miško, korepetujeme, a už sa išlo spívať. Tak, ocenený za kategóriu divadla. Toľko teda ocenený, ktorým samozrejme gratulujeme a želáme ešte veľa, veľa, veľa úspechov. A teraz si dáme takú malú rozprávku, ak dovolíte. Far, far away. Kde bolo, tam bolo. Kapela Slade. 13. hodina a 19. minúta. Vy počúvate Nitrianske rádio.

0: No ideme pomaličky do záveru tejto pol hodiny. Ja som si ako zobral teraz slovo, lebo mám čas chvíľočku a chcem teda zavizovať jednu záležitosť, o ktorej budeme rozprávať po pol, a to konkrétne o novej pošte. Áno, novú poštu. Slovenská pošta zatvára množstvo ako pobočiek. Všetci teda nadávajú, čo sa to deje, kde všade až musia chodiť, keď sú ísť na poštu. A tento raz prichádza úplne opačná informácia o tom, ako Slovenská pošta otvorila novú prevádzku. Kde to je a kde to bude, to sa dozviete okolo, 13:40. Asi v tom čase. Takže ak vás to zaujíma, tak musíte tých 10 minút cca počkať. Zostaňte s nami veľmi pozitívne naladení. Počúvate Nitrianske rádio.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu.
0: Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet.
2: Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfleet.sk.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Poznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No, pred pol hodinkou fakt nebolo čo povedať. Normálne by som si musel vymýšľať, aby som vôbec niečo povedal. A musím povedať, že takto je tomu takmer aj teraz, v tejto chvíli. Máme síce, alebo respektíve, máme jednu policajnú hliadku, nepribudla, lebo tá istá bola aj pred pol hodinou. Je to na tej R1 poblíž križovatky Nitra Juh, kde myslím, že aj zelená vlna o tom teda to spomínala. Je tam aj auto, a na krajnici cesty, či to s tým súvisí, neviem. V každom prípade tu buďte opatrní, smerem na Bratislavu, čiže križovatka R1 Nitra Juh, južný obchvat samozrejme a smer Bratislava. Je tam policajná hliadka a aj auto odstavené pri krajnici. A to je v podstate všetko. Akože viac nemáme, okrem také tej, že sem tam sa zdržíte, napríklad konkrétne teraz na Hviezdoslavovej triede veľa aut, naozaj veľa aut a ťahá sa nám tá kolóna v podstate aj až po Čajkovského, odola úplne od Šelky až po Čajkovského, ale to je taká výnimka, výnimočná záležitosť. No dobre, inak nič, Levice ani Zlaté Moravce nehlásia nič, takisto Topolčany a takisto Nové Zámky, Šala, pohode, nič viac. Dobre, super, vybavené. Zahráme si Mualulita, pustím vám Alize. Ak som hovoril o Majke Čírovej, že možno najkrajšia dáma slovenského showbiznisu, tak Alize, tak to nepatrí, platí normálne, že vo Francúzsku na 1,000,000% a možno aj, že na celom svete. Toto je ona, Alize a Mualulita. Počúvate Nitrianske rádio 105,4, 13 hodina a 38 minúta. Pekný deň.

Trošku teraz zajdeme do histórie. Trošku zajdeme do histórie, ak dovolíte. A vytiahol som veľký hit. Toto bol naozaj obrovský hit, ktorý teda ja si pamätám ešte z čias starej pekárne, kedy sme to hrali úplne, že až na želanie. No my chodili ľudia a prosím, môžeš zahrať. Toto bolo to radostné na tej práci v starej pekárni, že takéto veci sa zrazu vyťahovali z histórie. On totiž to ten song, ktorý zahráme z roku 1991. Takže dá sa hovoriť, že v tom čase, kedy stará pekáreň fungovala, to bol v podstate hit. Stará pekáreň fungovala od roku 1998, tak nejako, takže áno, v tom čase ešte dá sa hovoriť o tom, že to bola že novinka svojím spôsobom. Inak song, ktorý si zahráme a ktorý môže sa preložiť ako jediný a pravý, naspieval mladý Hezón, ktorý sa volal Čestný Hoax, a nebol to len spevák, ale bol to aj herec. Dokonca song, ktorý vám pustíme a ktorý pochádza z pera slávneho toho hitmakera Nicka Kershawa, odznel vo filme, v ktorom si práve Čestný Hoax zahral takého tínedžera, ktorý akože ako veľmi takého eponymného, až by som povedal, ktorý sa volal Buddy. A ten film sa volal Buddy Song. On nebol moc úspešný, ako výnimočne úspešný v Británii, ale song, ktorý tam odznel, bol hitom v britskom singlovom rebríčku, kde strávil 5 týždňov na prvom mieste, a to v marci a apríli 1991. Dokonca aj v Spojených štátoch sa objavil tento song, The One and Only, a zase v inom filme, a to Duck Hollywood. Ak si to pamätáte, neviem, či sa pamätám, veľký hit to bol obrovský hit, v ktorom si zahral Michael G. Fox, akože veľká hviezda, čo si tak spomínam. Určite ste to videli, na začiatku on tak havaroval. Veľký slávny doktor, ktorý sa samozrejme orientoval hlavne na vizáž, lebo to zarábalo, a zrazu zostal na vidieku. Tam sa pochopiteľ zamiloval, no veľké veci. Tak ja vám teraz švácem tento song, ktorý naozaj bol veľký. Inak v Amerike sa stal jediným hitom Čestného Hoaxa, keď v novembri 1991 dosiahol 10. miesto v rebríčku Billboard Hot 100. Tak a my teraz hop si dáme tento veľký hit 90. rokov, ak dovolíte. Čestný Hoax a The One and Only.

Adele, Easy on Me. No, inak krásny, krásny cover urobila naša kamarátka, moja kamarátka Divora. A teraz mi prinesli jej nový single. Ako je ešte to len také, je to taký... je to ešte, nie je to hotové, by som povedal, tak mám zakázané to pustiť. A ja si myslím, že v pohode, že by nebol problém. Ale dobre, akceptujem. Toto je ale niečo, čo akceptujem najviac na svete, lebo milujem túto pesničku. Arka Noego a Nelekajše!

0: nemôžem z tejto pesničky. Fantastická Arca Nuego, Neliekajšie. Dobre, poďme sa pozrieť na to, čo sa bude diať. V Nitre zase budú problémy. Opravuje sa Popradská ulica a v stredu 3. júna sa zmení trasa. Trasa liniek 13, 30 a 33. Viaceré zastávky budú počas výluky dočasne zrušené. Obyvatelia Nitry sa musia pripraviť na ďalšie dočasné obmedzenia tým pádom. Tak. No dobré, no bohužiaľ, dopravca Transdel Slovensko informoval, že výluka bude platiť v stredu 3. júna od 8.30 až do polnoci. Zmeny sa dotknú, spomínal som to už a ešte raz pripomeniem, 13, 30 a 33, ktoré budú premávať po obchádzkových trasách. Linky 13 a 30 budú v smere na Kmeťovú premávať cez zastávky Železničná zastávka, Mlynárce a Bolečkova a v opačnom smere z Kmeťovej budú autobusy jazdiť cez zastávky Bolečkova a Železničná zastávka Mlynárce. Zmeny čakajú aj linku 33, tá bude smerom na Viničky premávať cez zastávky Popradská, náhradná, hej, Považská a Muránio. V smere z Kmeťovej budú obsluhovať a bude obsluhovať zastávky Muránio a Popradská. Pre cestujúcich bude zriadené aj dočasné nástupište na Partizánskej ulici pred križovatkou a Popradskou ulicou. No a viaceré zastávky budú dočasne zrušené, čo je najvýraznejšia zmena tohto celého. Zastávka Zvolenská totiž to bude počas výluky zrušená v oboch smeroch. Na cestujúci môžu využiť zastávky na Murániho na linkách 13, 30 a 33 alebo zastávku Popradská na linke 33. Zrušená bude aj zastávka Popradská v smere B. Tá bude slúžiť iba pre linku 33 smerom do centra mesta. V opačnom smere budú cestujúci nastupovať na dočasnom nástupišti na Partizánskej ulici. Bez obsluhy zostanú aj zastávky Nitrianská a Pražská. Náhradou bude najmä zastávka Železničná zastávka Mlynárce pre linku 30, prípadne zastávka Partizánska pre cestujúcich využívajúcich linku číslo 33. Tak trošku obširnejšie, ale podstatné a dôležité. Daj ruku do mojej ruky. A čo by si ty nestiel? To môže byť kľudne odpoveď na výzvu Zuzky Smatanovej. Počúvate Nitrianske rádio 13.57.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105.4.

0: 105,4.
1: Dnes je 2. júna a meniny oslavuje Oksana a Ksenia. Ženské meno Ksenia má grécky pôvod a znamená pohostinná. V detstve by rodičia Ksenie nemali rozmaznávať. Tieto ženy bývajú zvyčajne neprístupné a utrápené. Pôsobí ako nedôverčivé, ale v skutočnosti trpia komplexmi. Ženské meno Oksana je ukrajinskou domácou podobou mena Ksenia. Tieto ženy sú nevytrvalé a nikdy nerobia veci úplne. Sú dosť rozumné, čo dávajú často najavo a pocítiť. Oksany majú zložitú povahu, sú dosť kritické a musia mať o všetkom prehľad. Tak teda vedzte, že dnes oslavuje aj pes Alan a mačka Aranka.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: No už sme asi na vrchole to, čo môžeme zažiť dnes na teplomeroch. Je totiž to vonku 24 stupňov Celzia pri peknom počasí. Stále máme pekné počasie, vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 5 km za hodinu, ale UV index máme stále vysoký. Sme na 6 z 11 a vlhkosť vzduchu 44%. Tak si treba dávať pozor. Dobre, pozrám sa aj na zajtrajšie počasie. To by sa malo zmeniť. Nemali by sme mať už krásne, vyslovene, že krásne, lebo po ránu teda nás desia vydatnejším dažďom, čo podľa mňa nie je vôbec na škodu. A pokiaľ to bude len ráno alebo v noci, vôbec nie je žiaden problém. Vydatnejší dážď nás čaká a 21 stupňov Celzia. Pozor, to je taká tá maximálna hodnota, ktorá na teplomeroch môže nastať. Inak niekedy okolo obeda popoludní sa tie ranné mraky budú akože rozplizávať a budeme mať opäť takéže polooblačno. A zase na večer sa začnú mraky zrážať a bude oblačno. Jaj, ale som zložitý. Dobre, toľko teda informácie o ľadom počasia. Ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Ja len pripomínam, že 6. júna práve regionálna správa údržba ciest pripravuje Deň detí, veľký deň detí. Dobre? 6. júna priamo v ich areálni, viete, že tam je Pamtreková dráha a ja som tam bol to nedávno, teda minulý rok som tam bol, keď sa to aj otváralo a bolo tam rôzne atrakcie a naozaj bolo z čoho vyberať. Dokonca aj my, nenažranci, sme si prišli na svoje, lebo tam bola veľa vári. Tak ja pozriem, že čo všetko tam bude, ja sa celkom na to akože celkom teším. Je tam príjemne, musím povedať. Takže ak máte teraz čas 6. júna, neviete čo s načatým večerom, tak idzte tam celá rodina. Deň detí 6. júna. Máme informáciu o policajnej hliadke, ktorá stále obchenduje okolo križovatky Nitra Šindolka na tom obchvate priemyselného parku. No a plus máme na Kláštorskej cestárov. Kláštorská je na Zobore. Jak sú zoborské vinohrady, tak tam. Tak takisto si dávajte pozor tentoraz na dobrzďovanie, aby ste neurobili niečo mrchavé. No a keď sme pri križovatkách, tak Nitra Juh, to viete, že je križovatka na južnom obchvate jednotky, tak smer na Bratislavu je pristavené auto popri ceste a je tam aj polícia. Neviem, či to je hliadka alebo radar, ale je tam už hodinu. A furt pri tom aute, tak neviem, čo sa tam deje. Netuším. Možno je to auto v utajení, ďalšia polícia. Neviem. Pozerám sa smer, že Levice sú OK, aj Zlaté Moravce. Vyzerá, že Nové Zámky, aj Šala? Nie, v Šali, predstavte si, že máme informáciu o

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Áno, mnohí z nás majú doma pankáčov. Ďalekia majú 2-3 roky a v podstate z nich raz sú teroristi, ale zase sú rozkošní. No kto by ich nemiloval? Áno, a majú aj svoj deň, áno, 1. júna, a bez ohľadu na to, že či sú to pankáči a počúvajú alebo nepočúvajú, tak ich ľúbime najviac na svete. No inak ten sviatok sia do 50. rokov 20. storočia a posolstvom tohto dňa je myšlienka, nech všetky deti majú šťastné detstvo, nech netrpia hladom a smedom a nech majú domov a dobrých rodičov. Nech nie

0: sú týrané a nech im rodičia nenechávajú, nech ich nenechávajú plakať bez toho, aby zistili príčinu, čo sa deje. A nech rodičia venujú svoj čas deťom, nielen počas toho jedného dňa v roku, ale po celý rok a hlavne nech im dajú lásku. No a Staré divadlo samozrejme na to reaguje a pripravilo veľmi peknú výstavu vo svojej galérii Foyer, a to vernisáž Radky Mončekovej Hrabovskej týmto začína už 3. júna, už zajtra, 3. júna 2026. A volá sa to Ostrovy v divokej záhrade detstva. No, bude to trošku netradičný deň, tá streda, 3.6. o 17. hodine, ale to je jedno, proste treba prísť a potešiť sa. Výstava potrvá do 30.6.2026. Mimochodom, autorka výstavy, Radoslava Mončeková Hrabovská, sa radí k renomovaným slovenským ilustrátorom detskej literatúry. K ním sa zapisuje už od roku 2015. No a do súčasného obdobia ilustrovala takmer 30 knižných titulov, z toho takmer polovicu tvorí detská rozprávková literatúra. Súčasná prezentácia jej ilustrátorskej tvorby je iba úzkým výberom z množstva kresieb, ktoré vytvorila od roku 2018 do roku 2025. Ich realizácia, alebo na ich realizácii, spolupracovala s viacerými autormi, ktorí sa venujú písaniu pre detského čitateľa. Z nich môžeme spomenúť spisovateľku Martu Hurajovú, jej knihu Neobyčajný štvorlístok, Úzlik a nitku od Jana Navrátila, dve rozprávky od Kristýny Pulišovej, Raz mi ja rozprávala, druhou je Raz mi zima rozprávala, ktoré spolu s Radkinými ilustráciami upútajú nielen detského, ale aj dospelého čitateľa. Tak ak chcete vedieť viac, tak šup na vernisáž, ktorú Staré divadlo teda pripravilo na stredu 3.6. od 17. hodiny. No a jak by som ja mohol hudobne zareagovať, hej, inak ako zahratím pesničky od Zuzky Smatanovej Búdkovo, ktoré tiež tá pesnička v podstate súvisí s knižočkou, ktorú Zuzka obohatila svojimi kreslami. Tak, toto je ono. Zuzka Smatanová a jej Búdkovo. Počúvate Nitrianske rádio.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

fantastický cover, live cover od Adele, Les Enfoirés. Môžeme, to je francúzske zoskupenie. Pozor, to je zoskupenie, ktoré venuje výťažok zo všetkého, čo zarobia na váru pre chudobných. Vážne, toto je jedna z vecí, ktoré odohrali na jednom zo živých koncertov. Set fire to the rain. A už o chvíľočku ideme do kina.

0: Emas. Úplne nový zážitok.
1: No a tým, že to bude veľmi bohaté, tak nebudem strácať čas. Hneď začínam prvým filmom, ktorým je Diabol nosí Pradu. Ešte stále v našom kine. Je to mocne ako úspešná záležitosť. Navyše v dvoch verziách. Tá prvá je slovenský dubbing 14.55 a druhá tiež slovenský dubbing, ale so zvukom Atmos dnes o 17.25. No a poďme na detské veci. Ovce na stope dnes 15.05, Super Mario, galaktický film 15.35 a pozor, prichádza mrzutá rybka. Animák, americko-australský animák o hlbokom oceáne. Hej. Tam si pán rybka starostlivo stráži svoj pokoj, keď mu však nečakané stretnutie s energickým dráčikom Pipú obráti život na ruby, tak sa vydáva na dobrodružnú cestu naprieč farebným oceánom. Ako dopadne to dobrodružstvo? No, musíte si to pozrieť, Mlynok Cinemas. Dnes 16.00, Zvieracia farma, ďalšia rozprávka 16.30. No a teraz pozor, odchádzame od detí, Ty si vesmír. A to je ukrajinský film, no, sci-fi, 17.20, z blízkej budúcnosti, kedy vybuchla Zem. Normálne, že vybuchne Zem, všetko sa zmení a vesmírny smetiar Andriy Melnyk putuje naprieč slnečnou sústavou s nebezpečným radioaktívnym nákladom odpadu. No, jeho jediným spoločníkom zostáva palubný robot spoločník Maxim. Avšak pozor, zrazu začuje v diaľke, v prázdnote, akože hlas alebo volačo, ja som to nevidel, typujem. A francúzsky, no, francúzska meteorologička Catherine, tak žije sama na vzdialenej orbitálnej stanice. Stretnú sa tí dvaja, dajú to dokopy. To všetko samozrejme uvidíte až vy v Mlynoch Cinema. Zatiaľ vám prezradím jediné, že si môžete kúpiť lístky do kina a že dnes je Ty si vesmír o 17.20. Star Wars, Mandalorian a Grogu. Už viacej ľudia mi hovorí, že chceme to vidieť. No a kto by nechcel? 17.35 verzia slovenský dubbing a potom máme verzia slovenské titulky, ale so zvukom Atmos o 20.00. Michael stále životopisný film o Michaelovi Jacksonovi dnes o 18.00. Piet Švestek, česká komédia, Jan Svierák, stojí to za to, 18.35. A pozor, máme tu aj Volanie vody, to je francúzsky a pozor, taký, že fantasy skoro, ako je to dráma, ale má také fantazijné prvky už len tým, že čo sa deje, že najstarší syn Simon, francúzsky film Simon, hovorí svojej mamine, že počuje hlasy. Mamine, ktorá je v procese rozchodu s Antoánom. No, a jak to dopadne aj s tým volaním a čo ja viem čo? 19.30 dnes, Mlynoch Cinemas. Backroom za stenou. Prvý horor v ponuke Mlynoch Cinemas 2015. Posadnutosť. Druhý dneska o 20.35. Inak tam som videl ukážky, bolo to strašidelné. A tretí dnes o 20.45 s názvom Pasažier. No dobre, no a poďme si, máme ešte 30 sekúnd, o čom je. Mladý pár očakáva narodenie potomka a chce predtým, než budú traja, zažiť ešte jedno poriadne dobrodružstvo. Už to celé zle začína. Požičajú si karavan, vyrazia na bezstarostnú jazdu. Ha, ha, ha, bezstarostnú. To bude starostná jazda. Hej, po americkom vidieku. A viac vám neprezradím. Máte náčrt dobrého hororu. Dobre, toľko teda ponúkam Mlynoch Cinemas, dúfam, že si vyberiete a že strávite veľmi, ale že veľmi príjemné chvíle v našom najlepšom kine na svete. V našom najlepšom kine na svete. Výborné. Zostaňte s nami filmovo naladení.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
3: Rádio v Nitre.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Zažite zrod Hymena.
2: Mám v rukách túto moc!
1: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
3: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
4: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
1: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, áno, dopravný servis. Ja som ujížděl na Durane. Big Thing, veľká vec. Inak z rozmeného albumu Big Thing. No, to je nádherná vec, to sú veci, to sú veci. No, ale musíme prejsť mi pekne plynulo na dopravu. Pozerám sa, či sa v Nitre niečo zmenilo, lebo doteraz sme tu nemali prakticky nič. Tento raz sa objavuje policajná hliadka na obchvate priemyselného parku v smere už do mesta. Nie do Topolčian, ale do Nitry. Za križovatkou Šindolka si dávajte pozor. No a plus máme informáciu o tom, že policajná hliadka je na Hlohoveckej ceste, jak je prvý kruháč metro, idete ďalej, druhý kruháč skonto, tak predtým kruháčom z konto sa nachádza ďalšia policajná hliadka. Tak buďte opatrní. Potom nič, dlho, nič, až samotný Hlohovec natrieskaný autami. Ja neviem, až tam to je normálne, podľa mňa zle vyriešená doprava. Poďme sa inšpirovať v Nitre. Nerobme ty isté chyby. Je to všetko, žiadny iný problém nevidím, nie je tu kolóny na viazni do Olovca z jednotky asi 15 minút zdržavačka. To je informácia zo zelenej vlny. No a tým pádom prechádzam na pesničku od Sama Tomečka, Nehorí, si predstavte. Aj takúto vec on robil dávno, pradávno, to je 20 rokov dozadu. 20 a viac, pretože to je z roku 2005. Toto je ono. Samo Tomeček a Nehorí.

0: poďme sa pozrieť, čo IKAR nové vymyslel pre nás čitateľov. Dúfam, že radi čítate. Ja sa celkom teším na tú knihu o Anthony Hopkinsovi. To teraz hovorím smrteľne vážne, ale nemusí byť zlý ani Chris Whittaker. Všetky farby temnoty. A to o túto knihu už o chvíľočku vám predstavím. Len dohrá Red Hot Chili Peppers a ideme na to. A ideme na to, miláčikovia. Ideme na IKAR. Všetky farby temnoty.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

Dneska teda ten výber knih je fantastický a prichádza nová jedinečná kniha, jedinečný psychologický thriller. Pozor, naozaj mocne zaujímavý. Kniha sa volá Všetky farby temnoty. A tá vyšla už v roku 2024 a veľmi rýchlo sa stala bestsellerom. Jej sa začína v roku 1975 v malom americkom mestečku Monta Clare, kde miznú dievčatá. Hlavným hrdinom je chlapec prezývaný Patch, ktorý pri záchrane jednej dievčiny sám zmizne. Po návrate sa snaží nájsť tajomné dievča Grace, ktoré počas únosu spoznal iba po hlase. Kniha však nie je klasickým thrillerom. Je to rozsiahlý príbeh o posadnutosti, láske, priateľstve a dôsledkoch traumy počas niekoľkých desaťročí. Veľa čitateľov ju opisuje ako emocionálne veľmi silnú a nezabudnutelnú. Hoci je Chris Whitaker Brit, dej jeho knihy sa často odohráva v Spojených štátoch a mnohí kritici tvrdia, že atmosféru amerických malomestských komunít vystihuje nesmierne autenticky. Takže ak máte chuť na výborný, jedinečný psychologický thriller, tak Všetky farby temnoty sú tu pre vás, napísalo britský autor Chris Whitaker. Zostaňte s nami, veľmi pozitívne, knižne naladení. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

0: One More Light Live je tretí živý album americkej rockovej skupiny Linkin Park, ktorý vyšiel 15. decembra 2017. A nitrianske rádio ho dohrá v rámci svojich koncertných večerov.
1: Nahrávka vznikla počas európskej časti turné One More Light World Tour z roku 2017 a toto je prvé vydanie od smrti hlavného speváka Chestera Benningtona a zároveň posledný živý album, na ktorom účinkujú bubeník, spoluzakladateľ kapely Rob Barden a hlavný gitarista Brad Delson.

0: Linkin Park tento pondelok a stredu o 8. večer.
1: No a my si dáme song priamo z tohto koncertu a je to One More Light. Song, ktorý pôvodne napísal Chester pre niekoho úplne iného na jeho počesť, aby si uctil jeho smrť, a nakoniec teda to bola nielen hymna pre neho, ale aj pre samotného Chestera, ktorý práve po tomto turné sa rozhodol, že to celé skončí. Takže One More Light vlastne sa pre samého samé. No je to tak. 14. hodina 51. minúta Linkin Park a One More Light. Pondel ste nepočuli? Nevadí. Stredu opakujeme. Zajtra. O 8. večer. Toto je z koncertu, ktorý budete môcť počuť. One More Light live.

hlavička tejto hodiny, tak tá bude naplnená rozhovorom s mladými, krásnymi, šťavnatými ľuďmi. Ja už som avizoval včera, prečerom som avizoval, že príde Ičo Pčelár a dovedie si mladú, krásnu, šťavnatú dámu, s ktorou naspievali spoločný single, ktorý si pochopiteľne predstavíme. Počúvate Nitrianske rádio 105,4.

0: Dobre, ja som už povedal, že mladý, šťavnatý, krásny, sympatický, úplne, že pú, normálne nemám výrazy, ktoré by som všetko opísal, to, čo sa tu udeje teraz. Ičo Pčelár, známy model, ten má normálne, že hej, fotostation, fúr, každú chvíľu, dievčatá mi vyvolávajú, kedy príde ten Ičo, daj nám vedieť. Ja hovorím, ja neviem, kedy príde, bude spievať. No a priniesol mladú šťavnú, ja som nevedel, sa poznáme hambami, ale zase ospravedlnenie, hej, však mám už nejakých 78 rokov, takže ako to dá sa ospravedlniť. Ja nepustil z nimi. Ja ti pustím. Môžeš, kľudne ísť na slúchatka, keď si ješ. Teraz ho nepustil. Dobre?
1: Perfektné.
0: Vidíš to. majú single spoločný Ivanka Barla. Dobre si pamätám?
2: Áno, skoro.
0: Jakže
2: Nika Barla.
0: Je Nika, Ivanka i Nika.
1: Už si starý.
0: Ja som Ivanka, ale hodí sa.
2: Ale starším ľuďom sa odpúšťa, keď si už si nepamätám.
0: Čo starým? Prastarým ľuďom. Čo starým? Prastarým. Dáme ešte I Just Died in Your Arms. Idem zemreť na rameno o chvíľočku a budeme sa rozprávať o ich novom spoločnom singli. Takže zostaňte s nami veľmi pozitívne naladení.

0: Tak som sa vyplakal, ale neprijala Manika, lebo povedala, že iba Ivany berú na pleca, že Niky neberú na pleca. Dobre, ja tu mám teda, už som to zopakujem to ešte raz, mám tu dvoch mladých, príjemných ľudí, ktorí teda prišli a predstavia svoj single spoločný. Teda ja pripomeniem sám sebe, lebo hovorím, Nika, my sa poznáme, že áno, že my sa poznáme, kde sa poznáme? No tak ona spievala vo For You, ktorí boli dvakrát dokonca u nás v rádiu. A myslím, že ešte tedy sme boli na Agrokomplexe alebo kde, alebo Media House, nepamätám si. Takže teraz možno tretí priestor. Počkaj, ty chodíš so mnou, jak sa ja sťahujem. Ty chodíš za... Ty ma prenasleduješ v podstate.
1: Ako... Je mi ľúto, že si na to prišiel, lebo už sa to nebude asi diať ďalej, ale...
0: Stalkerka, ty si moja stalkerka.
1: Je to tak, je to tak.
0: To je neuveriteľné, bože. Aspoň mi spievaj pod oknami, alebo čo, že dojdi, vieš, pod okna, ja bývam na poschodí, lebo však ja mám okay, dom a bývam okay. Na poschodí. A...
1: Aha, dobre. Kedy si to robili muži, tak teraz to budem robiť.
0: Jasné, však to je...
1: Dobre.
0: Počujem, a to by malo normálne, nie, to by malo úspech, aj mediálny si myslím. Určite áno.
1: Pokiaľ by ti to pomáhal nejak aj psychicky, tak možno aj brigádka by to mohla byť.
0: Počujem. Neviem, jak by si dopadla s mojou ženou, to neviem toto. Jako,
1: a to by sme sa dohodli.
0: Neviem, ona škrábe. Bolí to, vieš čo, keď mňa začne mlátiť, bolí to. Ja ťa neupozorním. Dobre, a je tu ešte tichý chlap, tichý muž.
2: Za to zabúdaš, že ťa mláti. Áno, dušu by mlátila z teba.
0: Stranda, počuješ, čo tých úderov, čo to je? Tých úderov za tie roky? Počujem. Dobre, ale nevadí. Dobre, ja som si zvykol. Otázka je ty. Si zvyknutý. Ty inak tiež si akože taký rodinne založený.
2: No, snažím sa byť rodinne založený.
0: Vieš, bábätko si mala tak.
2: No, aj dve mám.
0: Tam dve dokonca. Ja si to pamätám. Sú to roky, čo sme sa videli. Úprimne. Nehľadáš moju prítomnosť. Čo ma mrzí trošku, lebo však som ti aj spieval pod oknami.
2: No, ja to nechávam na vás dvoch znikov.
0: Ale inak je, Ičo je známy, ty sa dokáže vyvieť z prekérnych situácií. Máš dobre tie sluchátka? Ja ti ich ako nastavím, keď ste...
2: No a vieš čo, dobre, stačí.
0: No počúvajte, neviem, lebo sa pýtal, že čo budeme hrať aj všetko, lebo však toto nie je na jeden vstup, uznáte, že to sú akože vtipní ľudia. Nika, čo za stolku je teba? No nech si si všimol, ale toto to robí furt. Prečo ma fotíš?
2: Prečo, ty keby vidíš aj telefon, čo tam všetko má.
0: Kriste, pane. Sa budeš boskávať s tou obrazovkou? Si ma odfotia, budeš boskávať?
1: Pred spaním si to pustím. Počujem,
0: dobre, ale For You, a tebe chcem jmenovať For You, a teraz to je trošku rozdiel, nie?
1: Myslíš Ičo?
0: No.
1: No jasné, tak rozdiel je minimálne v tom, že pribudli nástroje.
0: Jako, počkaj, teraz o čom sa bavíme?
1: No bavíme sa totiž to o tom, že For You a kapela bola a kapela skupina bez hudobných nástrojov. A teraz vlastne spolupráca s Ičom je plne instrumentálna.
0: Ale bolo to veľmi príjemné, to For You. Akože, pozor,
1: jasné, že bolo, však my sme aj ostali úplne v dobrých vzťahoch. Samozrejme, dokonca som dnes dostala SMS-ku, či si môžeme zavolať, že potrebovali by záskok na koncert. Čiže ja som jednou nohou ešte stále kvázi tam ako podpora, keď čokoľvek potrebujú, čiže...
0: Keby náhodou potrebovali ďalšiu ako podporu, som tu.
1: Ja si myslím, že práve teraz budú volať už aj tebe.
0: Poďme.
2: Manažera nemajú, že vraj.
0: Odaj mi pokud manažera. Ja mám výborné skúsenosti s manažovaním. Zdravím celú partičku okolo kapely D. Inak, dobre, počujete, ja by som to normálne, že... dal, že poďme si vás predstaviť. No, aby sme vedeli, o čom vyprávame. Jak vám tie hlasy akože štengrujú a tak. Dobre? Takže zahráme si pesničku Na vlnách, nepredstavíme si to. Potom povieme, že jak to celé vzniklo a podobne. Aj vôbec celá tá spolupráca, lebo však ty si Bratislava, nie? Alebo odkiaľ si ty?
1: Žijem v Bratislave, áno.
0: Žiješ dokonca?
1: Áno.
0: Čiže si klasicky z Košic?
1: Tak, skoro. Skoro. Trošku ešte pohneš na mapke a si u mňa doma, áno.
0: No, vidíš to. A Ičo je teda Nitrančan, samozrejme. Takže dáme si informácie o tom, ako to vlastne celé vzniklo. Teraz už Na vlnách, tak sa to volá, a song od Iča a Niky. Zostaňte s nami. Pozitív nalaď.

0: keby ste potrebovali záskok. Nika, keby si povedal zajíča záskok.
1: Ja veriem. Ja veriem, podľa mňa. Môžeme skúsiť rovno nejakú Peugeot arenu.
0: Peugeot. Zistil som, že Peugeot sa to hovorí.
1: Oh, no.
0: No počkaj, no mám tu, asi ste zistili, dvoch ľudí, ktorí spievali, odspievali tento song a volá sa Na vlnách. Je to v podstate novinka z tohto roku, ale mňa teraz v tejto chvíli zaujíma, že čo predchádzalo tejto pesničke. Vy ste sa asi niekde stretli, kde to bolo?
2: My sme kolegovia v kapele Showtime eventovej.
0: A
2: dva
0: je,
2: roky
0: je.
2: Už spolu
1: koncertujeme.
2: Koncertujeme.
0: Jaká nastala, všimla si, jak to robil. Rozumieš, je mu žena to toleruje, rozumieš. Ty v mikropauze. My spolu už dva roky a mikropauze.
2: Bolo to dramatické.
1: No jasné.
0: Čakali všetci nejaký. No, a ty si ako na neho, keď sa tak ako kúkáš, nemáš s ním problém, že má
1: Zíčan?
0: Mikropauzy. No.
1: Našťastie má dierky v lícach, takže problém tam nevidím.
0: Rozkošný je, hovoria o ňom, že je rozkošný. Ja sa pýtal chalanov, že čo, a že je rozkošný.
2: To záleží, v ktorom projekte akurát hrám, ktorý koncert. V Bižu som rozkošný, neni. Tuto som rozkošný.
0: Áno, ty, inak ty tých projektov máš veľa, akože. To je, akože ja si ťa samozrejme vnímam ťa od superstar. Čo je milé, že sa nebrániš tomuto, lebo sú takí, že muzikanti, že to odmietajú, že to je už stará história, nebavme sa o tom. Ty si nemal nikdy problém sa s o tom baviť, že to je súťaži. Súťaži.
2: Áno, niekde ma to posunulo. A presne. Som tu teraz.
0: No a potom hneď rovno ja som vnímal Jamestown.
2: Mhm. Jamestown bol pred súťažou ešte. Tam som išiel vlastne do súťaže kvôli Jamestownu.
0: Tak, to
2: aby som
0: pamätám.
2: To trošičku pozdvihol vyššie.
0: Podarilo sa? Ani nie.
2: Ani moc nie. Pozdvihol som seba.
0: A tam si ty normálne povedal chalanom, že nie, že chcem ísť sám za seba?
2: No tam nie, ja som sa s nimi bavil, že však idem to vyskúšať a že keď to vyjde, tak to pomôže.
0: Potom, keď si odišiel, že si sa vyšvihol a...
2: Spolu sme to nejako Ichu a Jamestown sme išli ďalej.
0: Čo bol dôvod? Vlastne takéto smerovanie kapely alebo názor na kapelu, alebo čo?
2: Čo teraz myslíš?
0: No, čo, vy ste mladí ľudia, chápem, prečo sa rozchádza Desmond, ale prečo sa rozchádza Jamestown, ktorý fungoval 2,5 roka?
2: Každý mal svoje projekty a ale teraz sa znova spájame inak.
0: Ale nie,
2: to inak, ale to inokedy prídem, hej, ino.
0: Teraz sa spájame s Nikou. Mikropauza, hudobne. Dobre. Nika, keď sa bavíme teda ty zase, keď tú krátku istúru sme povedali, že ty teda For You, mala si ešte niečo iné ako For You?
1: Ja som po strednej škole vlastne hneď nastúpila do a kapela For You a s nimi som bola aktívne 5 rokov.
0: Lebo tam si ťa jela, úprimne len tam si ťa.
1: Áno. A vlastne po For You v podstate som oznámila kapele, že asi potrebujem zmenu a potrebujem opäť nástroje.
0: Uh-huh.
1: Počuť minimálne za sebou. A tak som si povedala, že nechám to na život. A ozvali sa mi chalani z kapely, že potrebujú spevačku a... Ja som akurát bola voľná.
0: A to bola tá eventová kapela.
1: Áno.
0: Čiže ty si hneď skočila vlastne z umenia do ďalšieho umenia.
1: Totiž to Showtime.
0: Mikropauza bola krásna.
1: Áno. No nenadarmo je to Showtime. Snažíme sa robiť show, takže tiež je to kus umenia, čo robíme.
0: Tak si predstavme toto, lebo možno nás počúva nejaký prudký podnikateľ. Janko, teba sa to netýka. Podnikateľ, ktorý by mal záujem, akoby teda možno na nejaký... No lebo on rozdáva lásku viacej ako zarába. To je zase naše ako zákulisie, lebo je tu, mám tu aj nášho taxikára Janka. No čiže, keď sa bavíme o tej kapele, tak čo všetko hráte? Alebo na čo sa orientujete?
1: Na najväčšie hity úplne, ktoré ľudia najviac milujú.
0: Čiže presne event, keď je podnikateľ, norma a dáža.
2: Slovenské, české, talianské, portugalské, hoci čo hráme.
0: Sara Perketiamo, hráte
2: Bella
0: Sara...
2: Ciao.
0: Bella Ciao. Vidíte, aj pre partizánov zahrajú starú partizánsku pesničku.
2: No,
0: to je krásne, dobre. Čiže to je vyslovene ako, že to je od roku, pop rock, všetko, šanzóny, všetko.
2: Aj Highway to Hell napríklad, ACDC. No.
1: Každý si príde na svoje.
0: Dobre, tak sme si predstavili aj túto showtimeovú kapelu. No a poďme teda na vašu spoločnú budúcnosť.
2: Akože verejne?
0: No normálne, akože čo?
2: Naša spoločná budúcnosť
0: no?
2: Je čisto hudobná.
0: Hudobná? Máte, a teraz je to o tom pláne, či plánujete nadviazať na tento single, či to bola len taká jednorazovka, alebo že či sa rozhodnete tako niečo možno aj urobiť.
1: No nejaký? Tento single bol úplne neplánovaný za mňa. Akože to sa udialo tak divne, že až zvláštne, lebo my sme boli, neviem, či teda môžem povedať vopred, ale my sme mali session s Ičom, ako trénovali sme si piesne na Showtime a iba nám tak napadlo, že poďme spraviť spolu song. A tak sme sa zamysleli, že o čom by mohol byť. A obaja sme mali nejakú takú tému v pozadí, že samozrejme nejaký ten vzťah a nejaké tie úskalia, ktorými si vzťah prechádza. A dostali sme taký šialený nápad. Že Ičo?
2: No, poznáš hru Dixit?
1: Také to je
2: taká kartová hra, kde sú také pekné obrázky a ľudia si... No proste, je to jedno. A Nika našla obrázky, vyťahla random tri obrázky a všetky boli ako keby s morom, s vlnami a s loďkou.
1: S plavbou, s prístavom. Čo je veľmi zvláštne, akože štatisticky, že si vybereš zo 120 kartičiek tri, ktoré majú rovnakú tematiku.
0: Čiže je to v podstate osudová záležitosť.
1: Áno. A Ičo napísal na základe kartičiek, díval sa na kartičky a text napísal, ja neviem, do 15 minút asi mal všetko. Ja, že kamo, máme pieseň.
0: A navyše vy dvaja ste taký uveriteľný, lebo ty si pekná, on má jamky. Vieš, čiže je to také uveriteľné celkom. No dobre.
2: Krásne.
0: To máme pol preč, to znamená, že ja musím ísť zarábať, takže ideme trošku zarábať a potom sa opäť vrátime späť, aby sme sa porozprávali s Nikou a Zičom. Zostaňte s nami, pozitív naladený.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba. Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No tak ideme sa pozrieť na cesty, kým teda tu na akože... Dúfam, že vydržia, však nebude to dlho trvať. Nie je to veľa. Máme nejaké informácie o hľadom policajných jednotiek, ktoré sa nachádzajú ad jedna na Levickej. Niekde, ak je Miko na SPP, tam niekde v tejto oblasti. Plus máme, to nie je vraj hliadka, vraj sú to policajti, ktorí riadia dopravu na križovatke Nitra Juh, Zabajská. Že vraj sa tam riadi doprava. Takže to je druhá záležitosť a to je asi tak všetko. Normálne, že úplne, že nič. Čo sa týka plynulosti dopravy v Nitre, tak je bezproblémová z bodu A do bodu B, sa dostane úplne bez problémov. V centre trošičku, ale to je klasika. A to je všetko. Viac toho naozaj nemáme. Poznám sa smer Levice, vyriešené, Zlaté Moravce. Tam sú Čierne Klačany obsadené policajnou hliadkou a vyzerá to tak, že križovatka Nitra, teda Zlaté Moravce, hej, jak je stará cesta, križovatka, zjazd zer jednotky, tam niekde sa pohybuje ešte jedna policajná hliadka. To je všetko. Ešte veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či náhodou teda volačo aj takom tom vzdialenejšom diapazóne od Nitry. Pred Kalnou nad Hronom smere z Veľkého Ďura je vraj policajná hliadka. Toto vy mne už nehlásite. Pred pol hodinou som to dával, teraz už nie. To je všetko v tejto chvíli. 5 Years Time, pesnička Noah and the Whale. A ja tu mám Niku, mám tu Iča. Pesnička od Niky, ktorej pomohol Ičo Pčelár ako takým druhým hlasom. Však hovorím, s tom sa budeme sa ešte tu

0: the Whale a 5 years time. No, máme tu teda Iča a Niku, ktorú už sme si predstavili, ich spoločný single. Už mám pripravený aj For You. A si pre mňa len vzduch som vybral. To je dobrá vec s Peťom Lipom.
1: Áno, v tej už síce nespievam.
0: Ale...
1: Potom... Ale je to krásna vec, takže...
0: Počkaj, tak potom mám ešte, že mám nápad.
1: Áno, tá je super.
0: A tu, tam super. Spievaš?
1: Ináč v piesni Tieň od For You, to som aj napísala, to sú autorka. Keby fakt? Náhodou je
0: no to nemám.
1: Tieň. Nemáš?
0: To nemám. Ale to je ako, ja by som, keby som to stiahol, tak mám, ale...
1: Dobre, však... By...
2: A tú nenapraviteľnú, čo spievali? Či ak sa to
1: volá? Nenahraditeľnú, no, to... so Simom Marcom.
0: Ja to mám určite. To, počkaj, prečo mi to nenašlo? Akože, počkaj. Nenahraditeľná, vidíš to? Počkaj, nenahra...
2: Nenapraviteľná je lepšie,
1: Nenahraditeľná je krásna pieseň, ktorá vznikla v spolupráci For You, v ktorej som spievala v tej akapele so Simou Martausovou, teraz už Magušinovou, keďže sa vydala. Uh-huh. No a tá pieseň sa stala svojho času na Slovensku veľkým hitom. To, tá pieseň išla odvšadiaľ.
0: Nenahraditeľná.
1: Áno, áno, áno.
0: Čo si povedal, jak sa to volá? Nenapraviteľná?
2: Áno.
0: Ježišmária, čo to no. Nie je normálne.
2: Ale není to lepšie? Nenapraviteľná.
0: Ale ty si mediátor, inak sme zistili, že on je mediátor, vážne, že dokáže riešiť problémy. Ja si ho kúpim domov na 2 dní a bude riešiť problémy naše. Mňa s môjim synom, syna s mojou dcérou. Rieši všetky naše problémy. No dobre, poďme
2: všetky
0: teda,
2: len nie svoje.
0: Poďme teda riešiť, lebo tam sme sa zasekli a ste mi nezodpovedali, že či to bola jedno alebo bude jednorazová vec, alebo pripravujete niečo monštroznejšie, nejaké IPčko možno, nejaké pokračovanie v tej tvorbe spoločné a podobne.
1: Ja si myslím, že pre teraz je to zatiaľ tento jeden song a budeme čerpať aj zo spätných väzieb, ako sa to bude ľuďom páčiť.
0: Aha.
1: A verím, že tú skladbu budeme hrať aj live, verím, že aj s našou kapelou Showtime, kde teda spievame spolu s Ičom.
0: To je možno, že najlepšia väzba vlastne.
1: Áno,
0: spätná väzba, že to zahra to live. Presne. A vlastne tam tá reakcia, presne, že všetci zrazu sadnú a vieš, a niekde je chyba.
1: Tak, áno.
0: A tak je to pomalá vec, tam to je akože to je... Tam...
1: Je to hodne taká aj svadobná, aj taká veľmi zamilovaná, romantická pieseň, keďže zo Showtime veľmi často spievame práve aj na týchto typoch eventov, aj na krásnych svadbách, tak verím, že si to niekto bude chcieť vypočuť aj tam. Okay.
0: No ale dobré, ale to, taká tá snaha nepokračovať, alebo teda taká, že netlačíme na silu, tak to môžeme nazvať, pramení z toho, že vlastne by to asi musel byť nejaký plán, to, že už napísať si texty a znova mať dlhé večery a to je nebezpečné v tvojej pozícii, Jankáč.
2: V mojej pozícii to nie je nebezpečné, ale...
0: V golfovej ihrisku.
2: Jak proste, 7. art. Ani sme nad tým nejako nerozmýšľali, fakt čakáme teraz, že jak to pôjde ďalej, ale každý asi... Chceme svoju cestu,
0: no, ale
2: predpokladám.
0: Počkej, trošku mi to ako príde také, že na základe jednej pesničky určiť budúcnosť spoločnú,
1: no,
0: hudobnú.
1: Ty sa pýtaš na našu hudobnú budúcnosť. No, vieš, my ti hovoríme, že je to jednorazovka a uvidíme, čo bude ďalej.
0: Počkaj, ty si taký náš, ja neviem, či si to všimol, ale veľa si vymenil akože kapiel a takých spoluinterpretov. Že...
1: Tak ale nezávislec. Ičo Včelár. Slobodný.
2: Pozri, toto
1: človek.
2: Je spolupráca. Uh-huh. A každý pôjdeme asi svojou cestou. Ja tam mám ešte s Tomášom Klusom mám teraz jednu pesničku.
0: Ale...
2: No, neviem, kedy to plánuje vydať do mesiaca. A tieto dve veci, toto na vlnách a tá pesnička s tým, uh-huh, Tomášom, tak to je také, že čakám, že spätná väzba, jak Nika hovorila, že, uh-huh, uvidíme, čo bude ďalej a potom idem robiť ďalej. Akože ja robím už pesničky, len ešte potrebujem takéto, uh-huh, potvrdenie.
0: Čiže v podstate ten plán je, že ty si vydáš vlastné veci. A toto bude len zaradené na tvojom albume. Táto pesnička, skúsom pesnička, pozrieť také bonusy.
2: To asi to nebude na albume. To je len jednorazový proste projekt.
1: Single,
2: no.
0: Však volá sa to bonus.
1: Áno.
0: Vydáš album a máš počarov bonus, lebo kde to mám hľadať? No tak to mám spolu s niečím. Počkaj, to je manažer, ty alebo ja? Jako, čo sa mi staráš do roboty?
2: Ty si bol.
0: No, ne. Zemrel som.
2: Vieš čo, doba sa zmenila. Už to nie je tak, ako kedysi. Keď sobi 20 chodili po nitrianských cestách.
0: Veľké veci sa diali. No dobre, tak zahráme teraz For You spolu so Simou Martausovou a pesnička Nenahraditeľná. A tam si ktorá? Ty si tá trúbka, alebo husle, alebo čo si?
1: Ja som trošku aj v trúbkách, ale som aj v tej časti tam, davaram, davaram, tam, tam.
0: To je krásne ináč pasáž, musím povedať.
1: No, je.
0: To je také milované. Takže si to vypočujte, pripomente si. Nenahraditeľná Sima Martausová a For You.

0: ideme sa do posledného vstupu ideme, lebo máme ešte jednu pesničku. Ičo ten teraz vybral? Nika vybrala teda Simu, alebo jej pesničku a teda tu na Ičo, prosím vás, pre Radu pre rozhlasové televízne vysielanie to Ičo vybral pesničku a mi tak kázal stiahnuť. V prípade problémov poprosím posielať poukážky 500 eurové Ičovi.
1: Kľudne mi príďte zaklopať na dvere.
0: Áno, vybral si Streets of Persia, prečo?
1: Lebo to je taká nedávna aktualita.
0: Či to je tvoja posledná pesnička z Bižu?
1: To je veľmi zložité. Vieš, keď po 9 rokoch ideš niečo znova robiť v hudbe, tak proste nevieš nájsť niečo. Vieš, ty sa pýtaš, čo pustíme. No ja neviem, však nemám tam toho veľa za poslednú dobu. Mm-hmm. Tak toto je také, neviem, či reprezentatívne, ale...
0: Čo ťa vlastne napadlo dať sa dokopy s Bižu Terrierom? Čo to bolo také vzájomné, že oni hľadali...
1: A stretli sme sa v jednom reťazci mm-hmm. potravinovom s bubeníkom ale... a vtedy... Tam bol ten maličký akože problém, že príroda zariadila, že Sanchez, áno, a potrebovali, chceli hrať. Uh-huh. Takže som hovoril, že zoberiem basu a skúsime to.
0: A ty si hrával aj? Ty si väčšinou, ja tam mám tak zafixované, ako vyslovene, že vokalistu. Že ty...
1: No, basa, gitara, pohode.
0: Áno, bez problémov.
1: No.
0: No dobre, stalkerka zase. Čiže bižutérier, ale tam s nimi funguješ nejakým spôsobom na nejakej, ako participuješ s nimi, hrávaš koncerty, alebo...
1: No jasné, ako no. Plnohodnotný člen vlastne.
0: Čiže ty však... si normálne plnohodnotný člen.
1: Áno,
0: a im nevadí, že máš ďalší 62 úväzkov ako lekári, ktorí majú miliónové platy.
1: Mám iba jeden úväzok, ale nevadí im to, jasné. Dokonca sa nám ani moc nekryjú tie termíny.
0: OK.
1: A tam však, tam robíme teraz naplno. Ideme robiť album. Do konca roka by mal byť hotový.
0: Dokonca ti nečudujem, že nemáš na niku čas. Moje chúďatenko, moje zlaté. No za koho ťa to vymenil? Počúvaj ma. Papľuch.
1: Papľuch, jeden ogrgelský.
0: Poprosím posielať, jemu posielať. Ako hej, poukážky. No dobre, ja som veľmi rád, že ste prišli sem ku mne do rádia a že sme mohli pokecať o tom, že jak si žijete. No a teraz na záver, to však toto koniec koncov rozhovor budeme určite opakovať niekoľkokrát, lebo ani dátumy tam neboli povedané. Vieš čo, ťažko sa opakujú rozhovory, keď potom počuješ 12. januára a hráš to a opakuješ to v júni. Problém je to, a ľudia čakajú do ďalšieho 12. januára, no. Čo sa udeje. Takže, tak, takže toto je také príjemné, vieš, z mojej strany, že to je také, že bárskedy môžem pustiť. Nika Barlak.
2: Áno.
0: Dvojamkový čo pšelár.
1: Príďte si zahrať golf.
0: Ty si, alebo biliard. Pozor, alebo biliard.
1: Alebo biliard.
0: Ale gulička tam neprepadne.
1: Gulečník.
0: Nie. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste ešte raz prišli.
1: Ďakujem.
0: Predstavili sme si nový single od nich, ktorý môžete počuť na našich vlnách. Volá sa to Na vlnách a možno aj v iných rádiách, ale to vám neodporúčam. Dobre, zostaňte s nami pozitív naladený. Toto je song, ktorý sme si ešte nehrali. Toto bude mať premiéru, pretože mi ho odporúčil tu na Ičo, lebo je to jedna z posledných teda takých tých skladieb, na ktorých spolupracoval aj autorský, ešte sa ťa spýtam, alebo áno, aj autorský. Písal si text. No prečo môžeš rozprávať ako... Viem, že to hráš na čepinu,
1: ale... Už si mi zobral slovo,
0: ale
1: ne?
0: Ale som ťa nestiahol, ja si nedovolím, čo si ty blázen. Dobre, Streets of Persia a Bižutérier. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Rádio v Nitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

Ale, ale, bonjour a tous! V sobotu 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S Club Billiard.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína.
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
7: Počúvam Nitrianske rádio.
8: Rádio Nitra. 105,4.

Kam zamkla si svoju pravdu? Kde zmizla tvoja clivota? Sú len skutky v pichľavej náhote, zabudnuté v kamene.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

waving your banner all over the place. We

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.

na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: One More Light Live je tretí živý album americkej rockovej skupiny Linkin Park, ktorý vyšiel 15. decembra 2017. A nitrianske rádio ho dohrá v rámci svojich koncertných večerov.
1: Nahrávka vznikla počas európskej časti turné One More Light World Tour z roku 2017 a toto je prvé vydanie od smrti hlavného speváka Chestera Benningtona a zároveň posledný živý album, na ktorom účinkujú bubeník, spoluzakladateľ kapely Rob Barden a hlavný gitarista Brad Delson.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Aj v zlom budeš moja, rany tie sa s tebou zhojám.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam Rádio.

Ale, ale, bonjour a tous! V sobotu 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky sa

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

a mon ami. A dlhé roky som hľadal počúvateľné, profesionálne rádio. A konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Vytrhli mi zúb. Tak čo mám teraz robiť?

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: One More Light Live je tretí živý album americkej rockovej skupiny Linkin Park, ktorý vyšiel 15. decembra 2017. A nitrianske rádio ho dohrá v rámci svojich koncertných večerov.
1: Nahrávka vznikla počas európskej časti turné One More Light World Tour z roku 2017 a toto je prvé vydanie od smrti hlavného speváka Chestera Benningtona a zároveň posledný živý album, na ktorom účinkujú bubeník, spoluzakladateľ kapely Rob Barden a hlavný gitarista Brad Delson.

0: Ale, ale, bonjour a tous! V sobotu 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: 105,4 Rádio Vnitra.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra. Toto je 105,4. Rádio Nitra.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Toto je 105,4.
0: Rádio v Nitre.
2: V ruchu mám motýle, čo čakajú na šťastie.

0: One More Light Live je tretí živý album americkej rockovej skupiny Linkin Park, ktorý vyšiel 15. decembra 2017. A nitrianske rádio ho dohrá v rámci svojich koncertných večerov.
1: Nahrávka vznikla počas európskej časti ich turné One More Light World Tour z roku 2017 a toto je prvé vydanie od smrti hlavného speváka Chestera Benningtona a zároveň posledný živý album, na ktorom účinkujú bubeník, spoluzakladateľ kapely Rob Barden a hlavný gitarista Brad Delson.

Ale, bonjour a tous. V sobotu 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

vždy keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola. Len otlčené kolena

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

lietať. Ja stále verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

Poznám ten pocit dobre, ja si toľko kráčo utrel hubu z prachu, postavil sa z dola, zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si

0: One More Light Live je tretí živý album americkej rockovej skupiny Linkin Park, ktorý vyšiel 15. decembra 2017. A nitrianske rádio ho dohrá v rámci svojich koncertných večerov.
1: Nahrávka vznikla počas európskej časti turné One More Light World Tour z roku 2017 a toto je prvé vydanie od smrti hlavného speváka Chestera Benningtona a zároveň posledný živý album, na ktorom účinkujú bubeník, spoluzakladateľ kapely Rob Barden a hlavný gitarista Brad Delson.

0: Linkin Park tento pondelok a stredu o 8. večer.
1: To 5,4. Rádio Nitra.

skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma pobos.

Ale, ale, bonjour a tous! V sobotu 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

chcel by som teba.